0: Radio Nostalgia.
1: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.

0: Radio Nostalgia.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
0: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerone hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa!
4: Tää hyvältä näyttää!
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oisko se rannekello.
2: Varo.

0: Radio Nostalgia.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohi Michelin puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohi Michelin yksin oikeudella kaalimato.comista.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Astelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
2: Hymyile. Olet turvassa.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

hymyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamukuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Radio Nostalgia.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Kellorevoise. Vain apteekeista.
7: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
8: Tää on mehevin käänne.
7: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
9: Siis mitä tässä tapahtuu?
7: Peli on epäreilu.
10: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
7: Ja tässä pelissä...
11: Se on Pirun peli.
7: Valta on vaarallista.
12: Homma tulehtuu.
7: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
13: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
14: BookBeat. Nothing beats a good book.
15: Grampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat-kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
16: Moikka!
17: Moi!
16: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
17: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
16: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
17: Totta kai voi. Noni, moi.
16: 2 ruuveja. Ihan totta.
18: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.

0: Kirsikka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Äiti.
9: Mitä?
8: Ei mitään.
10: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
11: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
7: Elämäsi musiikkia.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the capitan, Alexander Barkov.
3: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
1: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%. Torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90. Ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
2: Saarioinen. Valmista tuli.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
4: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
5: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
6: Äiti.
7: Niin?
6: Ei ku, ihan vaan...
7: Mitä? Mikä?
6: Ei siis mitään ihmeellistä.
7: No, mihin se liittyy?
6: Kotiin.
7: Mitä? Etekö ette ole eronnut?
6: Äiti, ei!
8: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
9: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
10: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
9: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
10: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
9: No niinpä niin.
11: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
12: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K/P/T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
13: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
14: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
15: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
16: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
17: Skoda. Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa. Elisa hintatakuu.
18: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
19: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
20: No tohon kannattaa tarttua.
19: Punainen paprika euro 99 kiloa.
20: No niin.
19: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
20: Pakkanen täyteen.
19: Tavallista parempi ruokakauppa.
21: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
22: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
23: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa.
24: Tää hyvältä näyttää.
25: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
0: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flasheilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
2: Please, I'm Mob Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: Radio Nostalgia. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Moro!
2: Moro!
1: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
2: Joo.
1: Ei itse. Jätäks mä avainet autoon?
2: Mulla on avain kännykäs.
1: Mitä sä ton teet?
2: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
1: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
2: Totta kai voi. Noniin, moikka.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always Citeiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimata.com.
4: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. ifolor.fi.
5: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
6: Ota kiinni, jos saat.
7: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
5: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjäreborg!
8: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi

0: Kirsikka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
3: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
4: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
5: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian Backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia ja elämä

0: Radio Nostalgia.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.

0: Kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskentolatulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Isä.
5: Niin?
4: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
5: Niin?
4: Jännittää sanoa tää.
5: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
4: Ei. Isä, ei.
6: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
7: Ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
8: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesi. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa Olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja Olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
1: Bro.
2: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
0: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
3: Moikka.
4: Moi.
3: Hei, oliko toi sun Yale Linux älylukko helppo asentaa?
4: Oli. 2 ruuvia ja se oli siinä.
3: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
4: Totta kai voi. Noni, moi.
3: 2 ruuvia. Ihan totta.
5: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
6: Hei, alo.
7: Moro, mitä äijä?
6: Sori, nyt ei kerkeä.
7: Aloitit sitten autotalli rempan vai?
6: Mistä sä arvasit?
7: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
6: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
7: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
8: Bilteema. Isä.
9: Niin?
8: Ei ku unohda.
10: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
11: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
12: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
13: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
12: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
13: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
12: No niinpä niin.
13: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
14: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
4: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadollan flasheilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
8: Saarioinen. Valmista tuli.
9: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
11: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Astelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

0: Radio Nostalgia.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päälle.
4: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
4: Ei.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta, pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerone hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana, kiitos Always-siteiden.

0: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
1: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijamppasi just platinalla.
0: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
1: Hesessä VG on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille.
2: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
3: Tää on mehevin käänne.
2: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
4: Siis mitä tässä tapahtuu?
2: Peli on epäreilu.
5: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
2: Ja tässä pelissä...
6: Se on Pirun peli.
2: Valta on vaarallista.
7: Homma tulehtuu.
2: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
10: Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
9: Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
13: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
14: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
15: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
16: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
17: Äiti?
18: Niin?
17: Ei ku, ihan vaan...
18: Mitä? Mikä?
17: Ei siis mitään ihmeellistä.
18: No, mihin se liittyy?
17: Kotiin.
18: Mitä? Etekö ette ole eronnut?
17: Äiti, ei!
19: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
20: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
21: Krampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals -kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
22: Onko tässä näytös jotain häikkää?
18: Ei.
22: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
18: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
22: Ois se kiva.
18: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
22: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
23: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
24: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
25: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
26: Skoda.
27: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
28: Saarioinen. Valmista tuli.
29: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
30: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa!
31: Tää hyvältä näyttää!
32: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
33: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. ifor.fi.
0: Radio Nostalgia. Olipa kerran. Markku Veijalainen.
1: Hei taas ja tervetuloa mukaan. Celine Dion kertoo Instagramissa, miten hän on ollut onnekas, kun hänelle on tarjottu levytettäväksi upeita kappaleita. Klassikkoja, jotka ovat voittaneet Grammyjä ja Oscareita ja jotka tulevat elämään vielä pitkään sen jälkeen, kun hän on poistunut. Tässä jaksossa kerrotaan kahdesta sellaisesta laulusta. Ohjaaja James Cameron aloitti heinäkuussa 1996 uransa suurimman uhkapelin. Kyseessä oli elokuva Titanic, jonka kuvaukset kestivät peräti 16 kuukautta. Budjettiakin jouduttiin rukkaamaan useita kertoja. Marraskuussa 1997 julkaistiin Celine Dionin laulama kappale My Heart Will Go On. Se sai 4 Grammy-palkintoa, vaikka alunperin ohjaaja James Cameron ei halunnut sitä lainkaan elokuvaan. Myöskään Celine Dion ei halunnut laulaa tätä laulua, kun sitä ehdotettiin hänelle. Ja näin se meni kulisseissa. James Horner vastasi elokuvan musiikista. Ohjaaja James Cameron vastusti ajatusta, että elokuvaan sävellettäisiin joku pop-kappale, joka toimisi yhtenä markkinointivälineenä. Cameronin vakaa mielipide oli, että Titanic-elokuva ei kaivannut sellaisia temppuja. Säveltäjä oli tietoinen ohjaajan jyrkästä kannasta poplaulujen suhteen, joten hän tilasi salaa kappaleeseen sanat ja teki siitä taustanauhan. Sitten hän tarjosi sitä Celine Dionille. Celine Dion ei kuitenkaan halunnut laulaa kappaletta. Ei siksi, että se olisi ollut huono, mutta artistin mielestä hän oli viime aikoina levyttänyt liian monta elokuvasävelmää. Celinen aviomies René Angeli teki kompromissiehdotuksen. Hän pyysi Celinea laulamaan ihan vaan huvikseen yhden version tästä kappaleesta valmiin taustan päälle. Ja Celine lauloi kappaleen yhden kerran. Celine muistelee tuota tapahtumaa nyt jälkeenpäin huumorimielellä. Kun astuin ulos laulukopista, näin miten kaikki ihmiset itkivät. Silloin tajusin, tästä minä en pääse irti. Tästä tulee minun lauluni. Kun säveltäjä James Horner soitti nauhan ohjaaja Cameronille, tämä perui puheensa popmusiikista ja esitti vain yhden ehdon. Celinen laulu ei saa kuulua elokuvan keskellä, vaan se soi vasta lopputekstien alla. Näin tehtiin. Ja viimeistään siinä kohdassa elokuvateattereissa eri puolilla maailmaa ei enää ollut yhtään kuivaa silmää.

Pariisin varpunen Edith Piaf oli yksi niistä harvoista ranskalaisista artisteista, joilla oli oma kannattajajoukkonsa myös Yhdysvalloissa. Vuonna 1949 Piaf oli esiintymässä New Yorkissa ja hän oli rakastunut. Hänen tunteittensa kohde oli suuri salaisuus, sillä ranskalainen nyrkkeilyn keskisarjan ex-maailmanmestari Marcel Cerdan oli naimisissa ja kolmen lapsen isä. Piafin luottosäveltäjä Marguerite Monod oli säveltänyt Piafille upean intohimoisen balladin Hymn à l'amour. Rakastunut Piaf kirjoitti sävelmään dramaattiset sanat ja kappale esitettiin ensimmäistä kertaa livenä New Yorkissa syyskuussa 1949. Kuukautta myöhemmin lokakuussa Marcel Cerdan astui Pariisissa lentokoneeseen ja lähti tapaamaan Edith Piafia New Yorkiin. Hän ei kuitenkaan koskaan päässyt perille, sillä häntä kuljettanut Air Francein matkustajakone törmäsi vuoren rinteeseen São Miguelin saarella Azoreilla. Piaf oli surusta murtunut, mutta nousi lavalle jo samana iltana kunnioittaakseen rakkaansa muistoa. Kappaleen sanat: jos elämä repii sinut irti minusta, jos kuolet ja olet kaukana, meillä on ikuisuus taivaassa, muuttuivat hyytävän profeetallisiksi. Suuria tunteita ja dramatiikkaa sisältyi myös Celine Dionin elämään vuonna 2024. Hän oli joutunut perumaan esiintymiset ja kiertueet vuonna 2022. Saatuaan diagnoosin stiff person eli jäykän ihmisen oireyhtymästä. Se on harvinainen parantumaton neurologinen sairaus, joka aiheuttaa rajuja kouristuksia ja salpaa äänen. Celine Dion katosi julkisuudesta. Hän oli kuitenkin ilmoittanut, että hän palaa esiintymislavoille, vaikka hänen pitäisi kontata. Pariisin olympialaisten taiteellinen johto alusi rohkaista Celinea ja tarjosi hänelle paikkaa seremonian huipentumana. Olympiaorganisaatio halusi päättää seremonian johonkin äärimmäisen ranskalaiseen ja koskettavaan. Celine Dion valitsi Piafin kappaleen, koska se symboloi taistelua, rakkautta ja kärsimyksen voittamista. Kun Celine Dion ilmestyi Eiffeltornin ensimmäisen kerroksen parvekkeelle ja alkoi laulaa Edith Piafin klassikkoa Hymn à l'amour, miljardi ihmistä eri puolilla maailmaa pidätti hengitystään. Oli vaikea kuvitella ranskalaisempaa finaalia tälle spektaakkelille. Mutta samalla se oli uskomaton comeback Celine Dionille.

0: Olipa kerran. Markku Veijalainen. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
6: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
7: Tää on mehevin käänne.
6: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
8: Siis mitä tässä tapahtuu?
6: Peli on epäreilu.
9: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
6: Ja tässä pelissä...
10: Se on Pirun peli.
6: Valta on vaarallista.
11: Homma tulehtuu.
6: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
12: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
13: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
14: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausisäästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Ok, eli vain yksi appi.
4: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
7: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
8: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
9: Saarioinen. Valmista tuli.
10: Radio Nostalgia. Olipa kerran. Markku Veijalainen.
11: Hei ja tervetuloa takaisin. Tässä jaksossa vastataan kysymykseen, miten The Beatles-yhtyeestä tuli The Beatles. 1960-luvun alussa brittiläiset yhtyeet imivät inspiraatiota amerikkalaisesta popmusiikista. Tuo musiikkikenttä ei kuitenkaan ollut mikään yhtenäinen monoliitti, vaan se jakautui useisiin eri genreihin, kuten rhythm and bluesiin, rock'n'rolliin, jatsiin, folkiin ja souliin. Jokainen yhtye ja artisti poimi tarjonnasta omat suosikkinsa. Britannian klubeilla ja elävän yleisön edessä nämä amerikkalaiset vaikutteet jalostuivat täysin omaleimaisiksi soundeiksi. Lopulta tästä brittirokista tuli jättimäinen vientituote, joka valtasi Yhdysvaltain markkinat. Eli musiikki myytiin takaisin sinne, mistä sen juuret olivat kotoisin. Olemme nykyisin jo niin tottuneet siihen, että The Beatles uudisti popmusiikin sen vajaan 10 vuoden aikana, jotka se pysyi koossa ja oli aktiivinen. Mutta vähemmän on mietitty sitä, miksi juuri Beatles? Tuo kehitys ei lähtenyt tyhjästä, eikä sitä keksitty Hampurissa. Se oli mahdollista siksi, että The Beatles sai ja haki vaikutteensa Yhdysvalloista. Mutta niin teki moni muukin aloitteleva brittibändi. The Beatles-yhtyeen singlehitit olivat enimmäkseen Lennon-McCartney-sävellyksiä, mutta varsinkin uran alussa albumeille ei ehditty säveltää tarpeeksi omaa materiaalia, ja silloin The Beatles turvautui aivan oikein amerikkalaisiin cover-versioihin. Tässä 3 esimerkkiä, ja ensimmäisenä kappale Mr. Moonlight. Amerikkalainen rhythm and blues ja bluesryhmä Dr. Feelgood and Interns levytti sen vuonna 1962. Singlen A-puolen kappale oli myös nimeltään Dr. Feelgood, mutta se ei herättänyt kovinkaan suurta kiinnostusta Yhdysvalloissa. Siitä kertoo karua kieltään Billboardin Hot 100-listan sijoitus 66. Miten kappale löysi tiensä Beatles for Sale-albumille? Tämä oli yksi niistä John Lennonin löydöistä, joita hän teki Brian Epsteinin hyvin varustetussa levyliikkeessä, missä Lennon kuunteli aina myös singlelevyjen B-puolet. Tässä The Beatles-yhtyeen versio kappaleesta Mr. Moonlight. Vuosi on 1964.

Siinä komeaa laulutoimintaa asialla vuoden 1964 The Beatles. Seuraavan kappaleen Till There Was You The Beatles levytti ja julkaisi 1963 albumilla With The Beatles. Se oli sävelmä Broadway-musikaalista Music Man. Kappale tuli Englantiin Peggy Leen singlenä vuonna 1961, ja vaikka se ei ollut mikään iso hitti, Paul McCartney otti sen omakseen ja se lisättiin The Beatles-yhtyeen keikkasettiin. Tämä kappale oli mukana myös tuossa kuuluisassa vuoden 1964 Ed Sullivan showssa. Paul McCartney halusi tällä laululla osoittaa, että The Beatles ei ollut pelkkä äänekäs rockryhmä, vaan utelias, monipuolinen ja kunnianhimoinen kokoonpano, jolle mikään ei ollut vierasta eikä mahdotonta. Tässä teille The Beatles ja Till There Was You.

Seuraavan kappaleen solistina kuullaan George Harrisonia, ja hänkin on kertonut löytäneensä tämän kappaleen nimenomaan Epsteinin levyliikkeestä, kuunnellessaan siellä amerikkalaisia singlejä. Kappaleen nimi on Devil in Her Heart, ja sen levytti Detroitista kotoisin oleva tyttöbändi The Donnays. Levy julkaistiin vuonna 1962 Bad Boy-nimisen singlen B-puolella. Levy ei kiinnostanut ketään, ei Yhdysvalloissa eikä Britanniassa, kunnes eräs kitaristi astui Liverpoolissa Epsteinin levyliikkeeseen ja kuunteli, mitä oli Bad Boy-singlen B-puolella. Tämäkin esimerkki osoittaa, miten The Beatles etsi tarkoituksellisesti tuntematonta materiaalia, ja sitähän löytyi amerikkalaisten pikkumerkkien levyiltä, joita Epstein toi pieniä määriä Liverpooliin. Kun muut Liverpoolin bändit kilpailivat keskenään soittamalla samoja suuria amerikkalaishittejä, The Beatles esitteli musiikkia, jota kukaan ei ollut kuullut aikaisemmin. Se halusi selvästi olla erilainen.

0: Radio Nostalgia.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Sä et sen verran kerro perästä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
9: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
8: Se on muuten, se on ihana.
9: Miksi mä menisin pelaa sateella?
10: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
0: Radio Nostalgia. Olipa kerran. Markku Veijalainen.
12: Tervetuloa taas mukaan. On vuosi 1964 ja lokakuun 25. päivä. The Rolling Stones esiintyy Amerikan televisiossa Ed Sullivan Showssa. Tämä esiintyminen on yhtyeen uran kannalta jopa ratkaiseva, sillä tämä oli se ohjelma, joka avasi The Beatles-yhtyeelle ovet maailman suurimmille musiikkimarkkinoille, ja siitä ovesta alkoi valua Amerikkaan myös muita brittibändejä. The Rolling Stones oli tehnyt ensimmäisen vierailunsa USA:han kesäkuussa, mutta jotain siinä meni pahasti pieleen. Yhtye esiintyi väärissä TV-ohjelmissa ja varsinainen pohjakosketus oli Dean Martin Show, jossa isäntä teki kenties historian tylyimmän esittelyn pilkkaamalla muusikoiden pitkää tukkaa ja kapinallista tyyliä. Lopuksi hän väitti, että pukuhuoneessa yhtyeen jäsenet etsivät kirppuja toisistaan. Siis Welcome to America. Lokakuussa The Rolling Stones teki uuden yrityksen ja heti alkuun yhtyeellä oli New Yorkissa ratkaiseva TV-esiintyminen Ed Sullivan Showssa. Siinä samassa studiossa, missä The Beatles oli tehnyt popmusiikin historiaa runsas puoli vuotta sitten. Tämä esiintyminen sujui jo paremmin. Yhtye soitti kaksi kappaletta, Chuck Berryn Around and Around ja Irma Thomasin levyttämän kappaleen Time is on my side. Mick Jaggerin mukaan Ed Sullivan kertoi hänelle, että kyseessä oli villein ja innokkain yleisö, jonka mikään artisti oli koskaan saanut hänen ohjelmansa historiassa. Saimme häneltä myös muutama päivä myöhemmin viestin, jossa sanottiin, sain satoja kirjeitä vanhemmilta, jotka valittivat teistä, mutta tuhansia kirjeitä teineiltä, jotka kertoivat nauttineensa esityksestä valtavasti. Brittibändi The Rolling Stones esittäytyi siis amerikkalaiselle yleisölle soittamalla kaksi hyvin aitoa amerikkalaista sävellystä. Populaarimusiikin historiaa tähän liittyi myös siten, että Around and Around-kappaleen levytysversio oli äänitetty Chicagossa legendaarisessa Chess Recording Studiossa, missä rollareiden ihailemat mustat muusikot kuten Chuck Berry ja Muddy Waters olivat äänittäneet omia klassikoitaan. Kahden päivän aikana kesäkuussa yhtye äänitti 10 cover-versiota Rhythm and Blues-musiikin helmiä ja myi ne takaisin amerikkalaisille. Toinen näistä studioyleisön villinneistä kappaleista oli juuri tämä Chuck Berryn Around and Around.

1958 äänittämä rock-klassikko, joka julkaistiin maaliskuussa singlellä, mutta vain B-puolella. Myös rollareiden Ed Sullivan showssa esittämä toinen kappale, Time is on my side, piilotettiin myös singlen B-puolelle, kun se julkaistiin Irma Thomasin Anyone who knows what the love is will understand singlen pakollisena täytebiisinä. Kaupallisesti tämän levyn menestys oli myös vaatimaton. Se oli parhaimmillaan Billboardin listalla sijalla 52. Mutta muuten kappaleen ympärille syntyi vuosikymmeniä kestänyt ikävä mielipaha. Ed Sullivan Shown jälkeen rollareiden versio Time is on my side kipusi syksyllä Billboardin Hot 100-listalla sijalle 6. Kun yleisö alkoi Irma Thomasin keikoilla pyytää häntä laulamaan sitä Rolling Stones-biisiä, Thomas turhautui ja suuttui tilanteesta niin pahasti, että kieltäytyi esittämästä kappaletta livenä yli 20 vuoteen. Irma Thomas koki, että brittiyhtye oli pyyhkäissyt hänen oman versionsa historian marginaaliin. Todettakoon tässä kuitenkin se, että kukaan ei tehnyt mitään laitonta. Irma Thomas ei ollut kappaleen säveltäjä, ja säveltäjät tuskin olivat pahoillaan, että rollarit tekivät heidän kappaleestaan cover-version. Se näkyi mukavasti heidän pankkitilillään. Miten tämä amerikkalainen melko tuntematon levy oli löytänyt tiensä rollareiden settilistalle? Pitää muistaa, että alun perin Rolling Stones oli blues-bändi. Lontoon muusikkopiireissä blues oli cool, ja bändit pyrkivät löytämään koko ajan uusia amerikkalaisia kappaleita, jotka olivat jollain tavalla kiinnostavia, mutta eivät radiosoitossa kuluneita listahittejä. Siksi Keith Richard, Mick Jagger ja Brian Jones tutkivat Lontoon levykauppoja ja etsivät erityisesti amerikkalaisten levyjen B-puolilta musiikillisia helmiä. Ja sitä samaa teki The Beatles uransa alkuvaiheessa Liverpoolissa. Mutta Irma Thomasin tarinassa on hieno loppukohtaus. Vuonna 2024 The Rolling Stones oli New Orleansin jazz-festivaalien pääesiintyjä. Yhtye kutsui 83-vuotiaan Irma Thomasin lavalle. Kun Mick Jagger ja Irma Thomas lauloivat yhdessä kappaleen Time is on my side, The Rolling Stones -yhtyeen säestämänä, festivaaleilla koettiin tunteellinen sovinnon hetki, kun rockmaailman megatähdet osoittivat tällä tavalla kunnioituksensa New Orleansin omalle legendalle, joka oli tavallaan antanut heille heidän uransa ensimmäisen amerikkalaisen hitin yli 60 vuotta sitten. Tässä tuo Rolling Stones-yhtyeen yli 60 vuotta sitten Lontoossa äänittämä versio, jonka amerikkalainen yleisö nosti Billboardin Hot 100-listan top 10:iin. Time is on my side.

0: Olipa kerran. Markku Veijalainen. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Kohta vuorossa kello 10 uutiset ja uutisten jälkeen Mape jatkaa.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Moro.
2: Moro.
1: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
2: Joo.
1: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
2: Mulla on avain kännykäs.
1: Häh? Mitä sä ton teet?
2: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
1: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
2: Totta kai voi. Noniin, moikka.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.

0: sekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Radio Nostalgia.

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää uutisista. Yksi Suomeen matkalla olleista F-35-hävittäjistä jäi Azoreille teknisen vian vuoksi. Asiasta kertoo Ylelle ilmavoimien esikuntapäällikkö Aki Puustinen. Puustisen mukaan kyseessä on vähäinen vika lentokoneen elektroniikkajärjestelmässä. Tarvittavaa varaosaa ollaan parhaillaan toimittamassa Azoreille. Suomeen piti perjantaina tulla alun perin 3 hävittäjää. Rovaniemelle laskeutui lopulta 2 F-35-konetta. Nyt Azoreille jäänyt kone toimitetaan Puustisen mukaan Suomeen seuraavan koneerän mukana. Venäjällä päättyvät tänään kolmipäiväiset duuman vaalit. Vaalit ovat ensimmäiset sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssotansa Ukrainaan helmikuussa 2022. Ehdolla on käytännössä vain presidentti Vladimir Putinin ja sodan tukijoita. Maan korkein oikeus kielsi elokuussa sotaa vastustavaa Jabloko-puoluetta osallistumasta vaaleihin. Oppositiopoliitikot ovat kuitenkin organisoineet niin sanotun jonoprotestin. Ihmisiä on kehotettu tulemaan äänestyspaikoille jonottamaan puolilta päivin. Ajatuksena on järjestää mielenosoitus, jota ei voida hajottaa. Hollannissa poliisi on pidättänyt yli 20 ihmistä äärioikeistolaisten mielenosoituksessa lauantaina Haagissa. Mellakkapoliisit ottivat yhteen noin 500 äärioikeistolaisen mielenosoittajan kanssa, jotka ampuivat heitä kohti ilotulitteita ja muita ammuksia. Paikalla olleiden uutistoimisto AFP:n toimittajien mukaan poliisi käytti pamppuja ja koiria hajottamaan mielenosoituksen. Poliisi oli tätä ennen kieltänyt äärioikeiston suunnitteleman marssin kaupungin läpi. Hollannin sisäministeri kiitti poliiseja mielenosoituksen hajottamisesta sekä oikeusvaltion puolustamisesta. Uusia euroseteleitä koskeva Euroopan keskuspankin kysely on avoinna vielä huomisen ajan. Kysely sulkeutuu puolilta öin Keski-Euroopan aikaa, eli yhdeltä yöllä tiistaina Suomen aikaa. 10 finalistin joukossa on suomalaisen Ville Tietäväisen ehdotus. Tietäväisen suunnittelema setelisarja yhdistelee Euroopan jokia sekä lintuja. Nyt päättyvän verkkokyselyn ohella on toteutettu erillinen kyselytutkimus. Lopullisen päätöksen setelien ulkoasusta tekee EKP:n neuvosto. Päätös tehdään vuoden lopussa.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Nostalgia. Olipa kerran. Markku Veijalainen.
3: Tina Turner aloitti uransa 1950-luvulla Ike Turnerin Kings of Rhythm -yhtyeen taustalaulajana. Tuossa vaiheessa hänen taiteilijanimensä oli Little Ann. Vuonna 1960 muodostettiin kiertuekokoonpano Ike and Tina Turner, ja samana vuonna alkoi myös parin yhteinen levytysura. Naimisiin Ike ja Tina ehtivät pari vuotta myöhemmin. Ike halusi pitää hääseremonian Meksikossa, koska hän pyrki välttämään kiusallisen ongelman, joka oli se, että hänen edellinen avioliittonsa oli yhä voimassa Yhdysvalloissa. Tina oli Ike and Tina Turner -duon itse oikeutettu tähti. Ike oli kitaristi, mutta sen lisäksi manageri, levytuottaja ja kassanhoitaja. Pariskunnan keskinäistä luottamusta kuvaa hyvin se, että Ike Turner oli patentoinut Tina Turner -nimen itselleen siltä varalta, että jos Tina jättää hänet, Ike voi heti palkata uuden solistin, jolle hän antaa taiteilijanimen Tina Turner. Tammikuussa 1971 Ike and Tina Turner julkaisivat singlen Proud Mary, joka toi heille uran ensimmäisen Grammy-palkinnon. Se oli myös kaupallinen menestys. Levy nousi Billboardin Hot 100-listalla sijalle 4 ja myi yli 1 000 000 kappaletta. Kappaleen kuuluisa iskulause "We never do nothing nice and easy. We always do it nice and rough." Me ei koskaan tehdä mitään nätisti ja helposti. Me tehdään se aina nätisti ja ronskisti. Tiinan yksityiselämässä tuosta lauseesta tuli synkkä ennustus. Kulissien takana tämä lause muuttui karmaisevaksi todellisuudeksi. Julkisesti Tiina oli menestyksen huipulla, mutta kotona Aikin rinnalla elämä oli yhtä helvettiä. Mikään Tiinan elämässä ei ollut Nice and Easy. Kaikki oli raakaa ja raskasta.
4: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and Easy.

Näin Tina and Ike Turner -duon läpimurtokappale Proud Mary vuodelta 1971. 5 vuotta myöhemmin Tina Turner oli saanut tarpeekseen Ike Turnerin väkivaltaisesta käytöksestä ja huumeiden käytöstä. Yhtye oli saapunut Dallasiin ja jo matkalla lentokentältä hotelliin huumehörhö Ike pahoinpeteli vaimoaan. Kun mies myöhemmin sammui hotellihuoneeseen, Tina livahti muiden huomaamatta karkuun. Hänellä oli mukanaan 36 senttiä rahaa, mobiilihuoltoaseman luottokortti ja verinen ja repeytynyt esiintymisasu. Hän harhaili Dallasin keskustassa, kunnes löysi hotellin, jonka johtajatar ymmärsi hätääntyneen tähden tilanteen ja lupasi piilottaa Tinan hotellissa sen aikaa, että hän pystyisi aloittamaan avioeroprosessin. Tina Turner oli 37-vuotias. Tämä oli hänen tarinansa pohjakosketus, mutta samalla se oli myös uuden elämän alku. Tina Turner loi uuden soolouran, jossa hänen tähtensä loisti kirkkaammin kuin koskaan ennen. Vuonna 1993 hänen elämästään tehtiin elokuva, joka perustui hänen elämäkertaansa. Angela Bassett, joka näytteli Tinan roolin, sai roolistaan Oscar-ehdokkuuden ja Golden Globe-palkinnon. Tina Turner myönsi myöhemmin, ettei hän koskaan pystynyt katsomaan valmista elokuvaa kokonaan alusta loppuun. Menneisyyden traumojen ja Aikin harjoittaman väkivallan näkeminen valkokankaalla oli hänelle liian tuskallista katsottavaa. Tina Turner oli tutustunut elokuvamaailmaan jo aikaisemmin, kun Mel Gibson pyysi häntä mukaan Mad Max -ukkosmyrsky-elokuvaan. Vajaat 10 vuotta oli kulunut tuosta kohtalokkaasta pakomatkasta Dallasissa. Ja nyt Tina Turner oli uransa huipulla. Vuotta aikaisemmin ilmestynyt Private Dancer-albumi myi 12 miljoonaa kappaletta. Grammy-gaalasta hän vei kotiin 4 palkintoa ja Private Dancer -maailmankiertue sisälsi 117 konserttia. Mad Max-elokuvan ensi-ilta oli kesällä 1985 ja Tina Turner lauloi ja levytti Mad Max-elokuvan tunnussävelen We Don't Need Another Hero. Single oli Billboardin Hot 200-listan sijalla 3 ja Britanniassa sijalla 2. Mutta hyvin meni myös yksityiselämässä. Tänä samana vuonna 1985 Tina oli tavannut saksalaisen Erwin Bachin, josta tuli hänen elämänkumppaninsa loppuelämän ajaksi. Ikävästä alusta huolimatta tarinalle saatiin sittenkin onnellinen loppu, jonka Tina Turner todella oli ansainnut.

0: Olipa kerran. Markku Veijalainen. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Atchiu!
5: Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFA Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsankarkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää. Tenslaite.fi.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
7: No Hanna,
8: moi.
7: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
8: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
7: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
8: Niin.
7: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
10: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
12: Ota Easy and Audi edelleen. Krampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
13: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
14: Saarioinen, valmista tuli.
15: Radio Nostalgia, olipa kerran. Markku Veijalainen.
16: Hei taas ja tervetuloa takaisin. Edellisessä ohjelmassa käsiteltiin 1990-luvun poikabändi-ilmiötä ja totesin, että on se sen verran mutkikas tarina, että se tarvitsee hiukan lisäaikaa. Päähenkilö Lou Pearlman oli liikemies Floridassa, jonka yhtiö vuokrasi varakkaille ihmisille yksityislentokoneita. Tässä yhteydessä hän törmäsi New Kids on the Block-nimiseen poikabändiin, joka vuokrasi häneltä lentokoneen kiertuettaan varten. Tätä kautta Pearlmanille selvisi, millaisia rahasummia tällainen poikabändi pyöritti, ja hän halusi tietysti päästä mukaan tähän kultasuoneen. Hän loi organisaation, palkkasi ammattilaisia tiimiin ja ryhtyi etsimään bändiin teinipoikia. Muutamassa vuodessa hänellä oli käsissään maailman suosituin poikabändi Backstreet Boys, jonka maine ja markkinat olivat koko maailma. Oliko Pearlman tyytyväinen? No ei tietenkään. Hän ilmeisesti ajatteli, että jos tämä on näin helppoa, niin 10 poikabändiä on aina parempi business kuin 1. Samaan aikaan, kun Backstreet Boys rakenteli kansainvälistä läpimurtoaan Euroopassa, Pearlman ryhtyi kokoamaan seuraavaa poikabändiä. Backstreet Boys-yhtyeelle hän ei tietenkään maininnut tästä mitään. Seuraavan bändin tarina alkoi Orlandossa, Floridassa vuonna 1995. Pearlman palkkasi Chris Kirkpatrick-nimisen laulajan kokoamaan bändiä. Eikä aikaakaan, kun Pearlmanin tallissa oli 2 poikabändiä. Backstreet Boys-yhtyeen jäsenet olivat kuvitelleet, että Pearlman oli heidän managerinsa, ja uusi tilanne oli heille järkytys. NSYNC-yhtye tavoitteli samaa nuorta yleisöä ja toimi samoilla markkinoilla. Myös bändien musiikki tehtiin samassa kaupungissa, Tukholmassa. Tuottajakin oli sama, Max Martin. Ensimmäinen single, I Want You Back, ilmestyi lokakuussa 1996 ja siitä alkoi yhtyeen läpimurto Euroopassa. Pari vuotta myöhemmin levy julkaistiin Yhdysvalloissa. NSYNC pääsi helpommalla kuin Backstreet-pojat, sillä Permanilla oli nyt nimeä ja suhteita, millä levyt saatiin soimaan radiossa ja listoille. Ja näin alkoi NSYNC-yhtyeen maailmanvalloitus tällä kappaleella.

NSYNC-yhtyeen menestys rakennettiin aluksi Euroopassa, aivan kuten tehtiin Backstreet Boysin kohdalla. Saksassa, Itävallassa ja muissa Euroopan maissa saatu kokemus opetti yhtyeelle esiintymistä ja loi sille kansainvälisen fänikunnan ennen suurta paluuta Yhdysvaltoihin. Lou Pearlmanin tarinassa on kaksi erilaista näkökulmaa. Vaikka hänellä ei aluksi ollut kokemusta musiikkibisneksestä, hän ymmärsi, miten poikabändi rakennetaan ja viedään kansainvälisille markkinoille. Hänellä ei myöskään ollut ego-ongelmaa. Hän palkkasi osaavia ammattilaisia tekemään sen, mitä hän itse ei osannut. Ja näiden ammattilaisten ohjauksessa kumpikaan bändeistä ei päässyt julkisuuteen ennen kuin se oli valmis. Ja se merkitsi ankaraa harjoittelua, olipa kysymyksessä sitten tanssiaskeleet tai stemmalaulu. Jokainen poika oli lahjakas, mutta se merkitsi vasta sitä, että häntä ryhdyttiin valmentamaan kuin huippu-urheilijaa. Sitten oli Lou Pearlmanin toinen minä, joka yllätti kaikki. NSYNC-yhtyeen jäsenet alkoivat epäillä sopimuksiaan, kun heidän ulkoinen menestyksensä ja henkilökohtaiset tulonsa eivät mitenkään vastanneet toisiaan. Yhtye odotti miljoona tuloja, mutta Pearlman ojensi jokaiselle 10 000 dollarin shekin. Yhtye haastoi Pearlmanin oikeuteen, mutta tämäkin oli vasta alkua. Ulkopuolisen on vaikea ymmärtää, miksi Pearlman ryhtyi laajamittaisiin petoksiin. Hän oli saanut aikaan kaksi maailman menestyneimpiin kuuluvaa poikabändiä ja rakentanut toimintamallin, jota kopioitiin ympäri maailmaa. Silti hän ryhtyi huijaamaan ihmisiltä rahaa Ponzi-nimellä tunnetulla kaavalla. Kun huijaus paljastui ja sijoittajat menettivät 300 miljoonaa dollaria, Lou Pearlman tuomittiin 85 vuodeksi vankilaan. Hän kuoli vankilassa vuonna 2016. Entä miten kävi näille poikabändeille? Ennen kuin Pearlmanin huijaukset tulivat julkisuuteen, Backstreet Boys selvisi Pearlmanista irtautumalla hänen epäoikeudenmukaisesta sopimuksestaan oikeusteitse. Ja yhtye jatkoi sen jälkeen menestyksekästä uraansa ilman entistä manageriaan. NSYNC vapautui niin ikään Pearlmanin otteesta oikeuskiistan jälkeen, mutta yhtye jäi tauolle jo vuonna 2002, vuosia ennen kuin managerin valtava ponzihuijaus lopullisesti paljastui. Yhtyeen riveistä nousi alalle uusi supertähti Justin Timberlake, jonka ura jatkuu edelleen. Pearlmanin luomat yhtyeet jäivät elämään pophistoriaan, mutta niiden luoja päätyi yhdeksi Yhdysvaltain tunnetuimmista talousrikollisista. Tässä NSYNC-yhtyeen menestynein single, jonka nimessä on ilmeisesti pieni viittaus entisen managerin suuntaan. Bye, bye, bye.

0: Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Olipa kerran. Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa takaisin. Priscilla White oli ahkera nuori nainen. Hän työskenteli päiväsaikaan konekirjoittajana ja iltaisin tarjoilijana. Lounastauolla hän teki keikkaa työpaikan lähellä olevalla Cavern Clubilla, missä hän siivosi, järjesti paikkoja ja toimi narikkatyttönä. Välillä kundit kutsuivat hänet laulamaan lavalle. Tämän tytön urapolku Cavern Clubin narikasta Britannian parhaiten palkatuksi TV-juontajaksi on melko ainutlaatuinen. Asiat alkoivat liikahtaa eteenpäin, kun John Lennon järjesti sillalle, kuten hän nimitti tyttöä, koelaulutapaamisen manageri Brian Epsteinin kanssa. Se tapahtui The Beatles-yhtyeen keikan yhteydessä, mutta valitettavasti bändi ei ehtinyt harjoitella sillan kanssa yhdessä, vaan soitti kappaleen Summertime siinä sävellajissa, missä se itse sen esitti. Se oli vain väärä sävellaji sillalle, ja kun siihen lisättiin nuoren laulajan kokemattomuus ja jännitys, ei ihme, että Epstein ei innostunut. Onneksi Epstein kuuli myöhemmin sattumalta sillan laulavan, ja nyt Epstein oli valmis tekemään hänen kanssaan sopimuksen. Nuoren narikkatytön seuraava etappi olikin sitten Abbey Road Studio ja tuottaja George Martin. Nuori nainen aloitti siis suoraan huipulta. Ensimmäisen singlen olivat säveltäneet Lennon McCartney. Tällaisten ystävien tukemana Cilla Black, joka oli siis Priscilla Whitein taiteilijanimi, nousi hetkessä 1960-luvun Britannian menestyneimpien naisartistien joukkoon. Kun hänen uransa popmusiikin parissa alkoi hiipua, Brian Epstein järjesti Cilla Blackille oman TV-shown BBC:lle. Ja siitä alkoi hänen toinen uransa, jossa hän oli lopulta yksi television parhaiten palkattuja esiintyjiä. Kun Cilla Black juhli vuonna 1993 30-vuotista uransa viihdealalla, hän palasi äänitystudioon ja levytti albumin, jossa hänellä oli kolme duettoa kolmen hyvän ystävän kanssa. Yksi heistä oli Cliff Richard, jonka kanssa Cilla tulkitsi Burt Bacharachin sävellyksen That's What Friends Are For.

That's What Friends Are For, duetto Cliff Richardin kanssa, oli siis yksi Cilla Blackin 30-vuotista viihdeuraa juhlistavalla albumilla Through the Years. Toinen duetto oli Dusty Springfieldin kanssa äänitetty Heart and Soul ja kolmas Barry Manilowin kanssa tehty You'll Never Walk Alone. Cilla Blackin televisioura alkoi vuonna 1968. Hän emännöi erittäin suosittua lauantai-illan viihdeohjelmaa, jolla oli 18-22 miljoonaa katsojaa per ohjelma. Sen rakenne oli tuon ajan perusteema. Sillä oli emäntä, laulaja ja näytteli sketseissä. Vieraana oli sen hetken suosituimpia viihdemaailman tähtiä ja sillä hurmasi yleisönsä olemalla juuri oma itsensä, työläistaustainen Liverpoolin tyttö. Kun tämä ohjelma loppui 8 tuotantokauden jälkeen, Cilla siirtyi juontamaan Suomessakin esitettyä formaattia Yllätys yllätys, ja sen jälkeen hänestä tuli Britannian napakympin juontaja. Saatuaan äkillisen sairaskohtauksen Cilla Black menehtyi yllättäen vuonna 2015 espanjalaisella huvilallaan. Britannian rakastaman TV-persoonan kuolema oli kaikille suuri järkytys, ja kipeimmin sen kokivat tietysti läheiset. Suruajan jälkeen Cillan vanhin poika Robert Willis alkoi suunnitella kunnianhimoista levyprojektia. Hän halusi muistuttaa yleisöä siitä, että hänen äitinsä ei ollut ainoastaan suosittu TV-kasvo. Hän oli myös loistava laulaja. Albumi Cilla with the Royal Liverpool Philharmonic Orchestra toteutettiin siten, että Cillan 60-luvun alkuperäisiltä nauhoilta eristettiin Cillan lauluosuudet ja niiden ympärille sävellettiin ja sovitettiin uudet taustat, jotka arvostettu Royal Liverpool Philharmonic Orchestra soitti. Yksi albumin kappaleista oli You're My World, joka kuullaan Cillan ja Cliff Richardin duettona. Cliffin ja Cillan ystävyys oli kestänyt vuosikymmeniä, ja kun Robert Willis pyysi Cliffiä mukaan tähän projektiin, tämä suostui välittömästi. Cillan äänitys on tehty vuonna 1964, Cliff äänitti omansa 2018. Näin tällä kertaa. Tavataan taas pian.

Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Astelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

0: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Punainen paprika euro 99 kiloa.
2: No niin.
1: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
2: Pakkanen täyteen.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always Citeiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat. Achiu!
4: Tämä on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
5: Moikka.
6: Moi.
5: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
6: Oli. 2 ruuvea se oli siinä.
5: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
6: Totta kai voi. Noni, moi.
5: 2 ruuvia. Ihan totta.
7: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voi tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Ukrainan joukoissa vapaaehtoisena taistellut helsinkiläismies on päätynyt Burkina Fason kautta vangiksi Venäjälle, kertoo Helsingin Sanomat. Lehti kertoo selvitystyönsä pohjalta, että mies oli vangittu Länsi-Afrikassa sijaitsevassa Burkina Fasossa vuosi sitten kesäkuussa. Maa luovutti miehen salaa Venäjälle syksyllä 2025. Venäjällä miestä syytettiin palkkasoturina toimimisesta, käy ilmi Helsingin Sanomien haltuunsa saamista oikeuden asiakirjoista. Tuomio julistettiin salaiseksi. Suomessa asunut mies ei lehden tietojen mukaan ole Suomen kansalainen ja hänellä on Venäjän passi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvosteli tekoälyä vastustavia tahoja lauantaina ja sanoi, ettei aio hyväksyä pyrkimyksiä jarruttaa alan kehitystä. Trump sanoi lisäksi tarkemmin asiaa avaamatta perustavansa niin kutsutut tekoälyvoimat, joiden tehtävänä on etsiä pahansuopia toimijoita. Hän kertoi myös nimittävänsä niin sanotun tekoälytsaarin vastaamaan alaan liittyvistä asioista. Tekoälyyn kohdistuva epäluuloisuus on lisääntynyt entisestään viime aikoina. Jopa suuret tekoälyyhtiöt ovat puhuneet tarpeesta hidastaa kehitystä, kun esille on noussut huolia tekoälyyn liittyvistä ongelmista. Saksassa äänestetään tänään Mecklenburg-Etupommerin osavaltion maapäivävaaleissa. Mielipidetiedusteluiden mukaan täpäränä ennakkosuosikkina vaaleihin lähtee radikaalioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen vaihtoehto Saksalle puolue, eli AfD, joka kamppailee voitosta sosiaalidemokraattien kanssa. 2 viikkoa sitten AfD voitti ylivoimaisesti Saksi-Anhaltin osavaltion maapäivävaalit. Lisäksi tänään äänestetään Berliinin edustajainhuoneen vaaleissa, joissa vielä täpärämpi ennakkosuosikki on vasemmistopuolue Linke. Uusia euroseteleitä koskeva Euroopan keskuspankin kysely on avoinna vielä huomisen ajan. Kysely sulkeutuu 12:30 Keski-Euroopan aikaa, eli 1 yöllä tiistaina Suomen aikaa. 10 finalistin joukossa on suomalaisen Ville Tietäväisen ehdotus. Tietäväisen suunnittelema setelisarja yhdistelee Euroopan jokia sekä lintuja. Nyt päättyvän verkkokyselyn ohella on toteutettu erillinen kyselytutkimus. Lopullisen päätöksen setelien ulkoasusta tekee EKP:n neuvosto. Päätös tehdään vuoden lopussa.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Hyvää huomentapäivää ja leppoisaa sunnuntaita. Tästä lähtee käyntiin uusi päivä nostalgian pitkässä viikonlopussa. Ja kiitokset tietysti ensin Mape Veijalaiselle aamuseurasta. Minä otan viestikapulan vastaan tässä kohtaa ja toivotan sut tervetulleeksi matkaan mukaan.
1: Radio Nostalgia.

0: Sunnuntai 20. päivä syyskuuta. Hyvää nimipäivää Varpu ja Vaula. Ja Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan nimipäivää viettää tänään Erna. Lämpimät onnittelut ja onnea tietysti myös kaikille muillekin tämän päivän sankareille.
1: Radio Nostalgia.
0: Dire Straitsin läpimurto alkoi demonauhasta ja Sultans of Swing oli mukana myös tällä vuonna 1977 tehdyllä demonauhalla. Ja BBC-radion DJ Sally Gillett alkoi soittaa tuota kappaletta radiossa ja se johti nopeasti siihen, että edessä oli levytyssopimus. Ja Mark Knopfler on kertonut, että kappale heräsi eloon vasta kun hän hankki vuoden 1961 Fender Stratocasterin.

0: Näin se vuoden 1961 Fenderin Stratocaster soi ja juuri tuolla kyseisellä kitaralla soitettiin yksi rockhistorian tunnetuimmista kitarasoundeista, Mark Knopfler asialla. Oikein hyvää sunnuntaita toivottaa sulle radionostalgiasta Markus Parkkinen. Tämä viikonloppu nostalgiassa on myös viiden tähden viikonloppu. Mulla on ollut haastattelussa näitä tulevan viiden tähden kiertueen artisteja ja ihan kohta juttua jatketaan sitten puolestaan Anja Niskasen kanssa.
1: Yhteistyössä Radio Nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Investoi elämyksiin ja yhteisiin muistoihin. Lähde kuvan kauniille Reinin jokiristeilylle läpi useiden maiden, laaksojen ja viinirinteiden. Kristiina.fi. Radio Nostalgia.
2: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
3: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
4: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
5: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
6: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
9: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Moikka.
12: Moi.
11: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
12: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
11: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
12: Totta kai voi. Noni, moi.
11: 2 ruuveja. Ihan totta.
13: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
14: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Oasiteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
15: Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
17: Onks tässä näytös jotain häikkää?
18: Ei.
17: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
18: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
17: Ois se kiva.
18: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
17: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
20: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
21: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
22: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
23: BookBeat.
0: Nothing beats a good book.
10: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon.

Tämä herra nousee sitten Veikkausareenan lavalle 60-vuotis taiteilijuhakonsertin merkeissä loppuvuodesta. Ja tuo Hectorin konsertti on 5. päivä joulukuuta, eli itsenäisyyspäivän aattona.

0: Gloria Estefania Conga. Viiden tähden kiertueella viisi upeaa huippuartistia lyövät hynttyyt yhteen ja konserttikiertueella nähdään Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Aspelund ja Anja Niskanen. Esa Niemisen johtama orkesteri on lavalla sitten säestämässä tätä upeaa viiden tähden kokoonpanoa ja konserttikiertue lähtee liikkeelle ihan kohta puolin. Ensimmäinen konsertti on nimittäin 2.10. Lappeenrannassa Lappeenranta-salissa. Ja tänä viikonloppuna on viiden tähden viikonloppu Radio Nostalgiassa, kuten myös viikon kuluttua viikonloppuna. Ja mulla on haastattelussa näitä upeita viihdetaivaan tähtiä.
1: Viiden tähden tähtiloistoa Radio Nostalgian viikonlopuissa Markus Parkkisen kanssa.
0: Anja Niskanen, viiden tähden kiertue lähtee liikkeelle kohta. Ja sä oot ollut pitkään tavallaan vähän niin kuin poissa viihde- ja musiikkimaailmasta, mutta nyt sitten tuut oikein komeasti isolle estradeille paikalle.
2: On tää jännää. Mä oon ollut eräällä tavalla taviksena pidempää kuin ihminen, joka on julkisuudessa. Ja mun mielestä se on ollut oma elämänsä ja se, että mä oon täällä tämän taviselämän jälkeen nyt mukana taas, niin on antanut mulle niin paljon elämässä myös ottanut, niin kuin elämässä on. Mutta se, että mitä mä oon tänään siellä stageillä, niin on ihan tosi makea, koska mä oon aikuinen versio Anjasta, joka oli silloin nuorena, niin tässä on ikään kuin tosiaankin tullut uudestaan mukaan musiikkibisnekseen. Sitä polkua on kulkenut ja ajatelkaa, että se on tuonut mut tänne takaisin. En olisi uskonut tässä muutama, sanotaan kuukausi jo sitten, että mä olisin tässä mukana. Mä oon kumminkin tehnyt musiikkia koko ajan.
0: Niin, juuri näin. Mistä silloin aikoinaan kaikki sai alkunsa?
2: Silloin nuorena.
0: Niin, jos lähdetään ihan liikkeelle, jos lyhyesti semmoinen tiivistetty, että mistä Anja Niskanen silloin tuli? Ja kun tuli syksynsä velvoitto, ja niin mistä se kaikki sai alkunsa?
2: No kaikki alkoi sieltä Riparilta tosiaankin vuonna 1983, että siellä me laulettiin paljon ja siellä oli sitten mun hyvä koulukaveri ja hän sanoi sitten, että hän kyllä menee rallaamaan musiikkiopettajalle, että sä oot laulannut täällä ja sehän oli tosi kivaa ja jotenkin mä löysin sen soundin, mä löysin sen itseni sieltä ja halusin laulaa muiden mukana. Mä laulun aina kovempaa kuin muut. Niin välillä se tuntui siltä, että sori, mutta sanoi, että ei, kun laula. Ja sitä varmuutta tuli sitten pikkuhiljaa enemmän. Ja sitten kun koulut alkoi, niin tosiaankin tämä Marina meni sanomaan tälle mun musiikinopettajalle, että Anja, pitäisi kyllä ehdottomasti tulla laulaa tähän sun eteen. Ja sä kuuntelisit ihan oikeasti, miten hän laulaa. No tuli se päivä, että hän tosiaankin pyysi mun siihen. Ja mä ajattelin, että tämä oli laulukoe, koska silloin oli vielä näitä, että musiikkinumeron sai siitä lauluäänestä.
0: Niin, piti mennä eteen laulamaan kauhupaikkoja monille.
2: Monille. Joo. Ja mä ajattelin, että tämä on tämmöinen juttu. Ei, se ei ollut todellakaan semmoinen juttu, vaan se oli semmoinen juttu, että hän sitten kysyi sinne sitten jälkeenpäin, kun mä olin laulanut, että olisi tämmöinen laulukilpailu. Tämmöinen osakilpailu Vantaalla. Ja se sitten johti Lahden taidetapahtumaan. Näitä osakilpailuja oli mun mielestä 3. Ja se johti sinne Lahden musiikkitapahtumaan, joka oli suuri juttu. Se oli eräänlainen kuin talentti.
0: Niin, siihen aikaan. Niin kuin, ei silloin ollut Voice of Finlandia ja näitä. Niin.
2: Ja se oli sitten se, mistä mä oikeastaan sitten lähdin. Se on ihan se niin kuin, siitä juuresta. Se on se. Siitä se on alkanut sitten se kasvamaan, se koko juttu.
0: Kuunnellaan tähän väriin yksi tärkeä kappale ja jatketaan kohta lisää tästä aiheesta.

0: Anja Niskanen, Ollaan hiljaa vain. Se oli syksynsävel kilpailu voittokappale vuonna 84 ja sä olit silloin vasta 16-vuotias nuori nainen. Ja syksynsävel kilpailu oli silloin, se oli valtava kilpailu. Se oli Suomen suurin tämmöinen musiikkitapahtuma.
1: Näin se on. Ja euroviisut sinne lisäksi. Niin joo, se oli. Ja se oli tämmöiselle nuorelle tytölle, joka oli tullut ihan tuntemattomasta. Ihan valtavan suuri asia. Ja se, että se tuli noin nopeasti kaikkien noiden laulukilpailujen jälkeen, mitä mä olin aiemmin käynyt, niin tämä oli ihan selvästi se todellakin suurin. Ja olihan se mahtavaa saada olla siellä mukana.
0: Millaista se oli sitten, kun kaikkiessa lehtien kansissa oli oma kuva sitten, niin miten se silloin sitten, miltä se tuntui? Miten sä nyt tänä päivänä muistelet niitä aikoja?
1: Mä en niinkään ajatellut sitä, vaan mä ajattelin enemmänkin sitä laulamista ja se oli niin kuin mulle se ykkösasia. Mä oon aina soittanut niin kuin, ja laulanut. Se, mikä oli siinä koko jutussa semmoinen erikoinen juttu oli, että mä en saanut sitä pianoa, millä mä olin kilpailut käynyt aiemmin läpi, koska mä tein niitä omia sovituksia. Ja se oli niin kuin semmoinen juttu, niin en saanut sitä pianoa sinne mukaan. Niin se oli koko ajan mulla mielessä, että miten mä klaaraan tonne, kun mä seison siinä kaikkien edessä ilman sitä pianoa. Ja kun se oli semmoinen mun turva ollut aina siinä, että kun mä menen esiintymään. Ja sitten saatika nähdä kasvonsa sitten lehtien kansissa, niin oli ihan semmoista, ei niin tavallista, niin kuin mitä mä olin ajatellut.
0: Kyllä, mutta varmaan suuri elämän koulu nuorelle.
1: Joo, en tiedä sitä, niin. Olihan niitä lehtijuttuja paljon siihen niin kuin, jos ajattelee sitä, että koko siihen niin kuin ketjuun, mitä mä kävin läpi, niin se oli semmoinen oikein semmoinen kunnon pamaus. Ja niin, no kyllä mä sen oman Lärvinen opin tuntemaan.
0: No varmasti niin.
1: Mutta se, että se ei ollut mulle se tärkeä juttu, vaan tosiaankin tärkeä juttu oli se, että mä saan laulaa ja tehdä musiikkia ja olla mukana. Ja se, mikä oli siinä erikoista kanssa, että kaikki muut oli mua 10-15 vuotta vanhempia. Että mä olin aika yksin välillä sillä tavalla, että mulla ei ollut ketään oikeastaan mun ikäisen kanssa jutellaan. Niin mä mietin nytkin sitä, että jos se olisi ollut duo, niin se olisi ollut ehkä erää tavalla helpompi mulle.
0: Oliko sulla ketään semmoista niin kuin sen aikaista artistia, joka sua olisi vähän neuvonut tai koutsannut sitten? Jäikö ketään semmoista ystävää, vaikka sieltä syksyn sävekilpailusta, tuliko sieltä ketään semmoista niin kuin kaveria, että olisi antanut vähän neuvoa sulle nuorelle lähtökohtiin?
1: No ei mulle jäänyt oikeastaan, koska tosiaankin kaikki oli niin paljon vanhempia kuin minä ja heillä oli omat keikat ja jutut ja valmiit systeemit. Tietenkin mä sain paljon neuvoja ja näin, mutta se, että jo kaikissa allekirjoitustilaisuuksissa, niin mulla piti olla aina vanhempi tai joku niin kuin meidän porukoista, jotka oli siinä mukana. Ja se, että onhan 16-vuotias nuori.
2: Radio Nostalgia. Viiden tähden tähtiviikonloput ja Markus Parkkinen.
0: Ollaan suuri ilo ja kunnia saada jututtaa näitä kaikkia Viiden tähden kiertueen artisteja, jotka kohta lähtevät kiertueelle matkaan ja lavalla tullaan näkemään Ami Asbelund, Meiju Suvas, Anja Niskanen, Virve Rosti ja Marion. Ensimmäinen konsertti on toinen päivä lokakuuta Lappeenrantasalissa ja sitten siitä heti seuraavana päivänä matka kulkee Lahteen, Lahden Sibeliustaloon ja koko lokakuun ajan sitten noita konsertteja riittää ja vielä marraskuun puolellekin yksi konsertti ensimmäinen päivä marraskuuta Turun Logomossa. Viiden tähden kiertue ja Viiden tähden viikonloppu Radio Nostalgiassa tänä viikonloppuna ja sitten vielä ensi viikonloppuna. Upea saada jakaa näiden upeiden artistien kuulumisia ja ajatuksia.

0: Yhteistyössä Radio Nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Voita 600€ matkalahjakortti Kristiinan yhteismatkalle osallistumalla arvontaan Radio Nostalgian Facebookissa. Radio Nostalgia.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä. Tinder, Hinge ja känni päällä.
3: Niillä me ei olla ainakaan löydetty.
2: Joo.
3: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta, pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Moikka.
8: Moi.
7: Hei, oliko toi sun Jailinus älylukko helppo asentaa?
8: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
7: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
8: Totta kai voi. Noni, moi.
7: 2 ruuvia. Ihan totta.
9: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jailinus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
10: Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
11: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
10: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
12: K-lataus. Arkesi varrella.
13: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia ja 5 tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana 5 tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Astelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput 5 tähden kiertueelle. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia ja Kristiina. Yksilöllisiä yhteismatkoja. Varaa kevään risteilysi nyt.
14: Ja nyt on sitten viimeinen päivä, aikaa osallistua ja mahdollisuus voittaa matkalahjakortti Kristiina Kruisesille. Radio Nostalgia Facebookissa on käynnissä kilpailu. Käy kommentoimassa, kenen kanssa vaiko yksin haluaisit lähteä unohtumattomalle matkalle Kristiinan hienon laivan kyydissä ja päästä kokemaan Renjoen vaihtuvat maisemat. Arvonta suoritetaan 21. päivä 9. ja

0: kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan Kristiina matkalahjakortti, joka on arvoltaan 600 euroa. Mun täytyy henkilökohtaisesti sanoa, että nyt kun tässä on päässyt tutustumaan näihin Kristiinan Renjoen risteilyihin, niin kyllä mulla itsellä ainakin on iskenyt ihan valtava into ja mielenkiintoa lähteä tuollaiselle matkalle ja kokemaan ja näkemään jotain uutta ja ainutlaatuista. Ehkä jo ensi keväänä. Täytyypä jatkaa suunnittelua.
1: Tarinat eivät synny sattumalta. Kristiina rakentaa ne sinulle. Matka kerrallaan.

0: Tuossa katselin, että mitä on tapahtunut juuri tänä päivänä, joskus menneenä vuosina historiassa, niin 20. päivä syyskuuta, nyt mennään kyllä vuodessa paljon taaksepäin, mutta vuonna 1891, niin ensimmäinen bensiiniä käyttänyt auto esiteltiin tuolloin. Ja nyt jos mietitään, että esitellään jo kenties kohta autoja, jotka ei enää kulkee ilman kuljettajaa ja on sähkövekoptinta ja vaikka minkälaista vempaita, niin pikkusen on ajassa menty eteenpäin, mutta onhan tässä nyt tietysti paljon aikaa kulunutkin, jos se oli 1891 ja nyt ollaan vuodessa 2026, mutta kuitenkin mielenkiintoista on aina miettiä näitä, että millaistako silloin on ollut, joskus kauan sitten. Ja Cannesin elokuvajuhlat alkoivat ensimmäiset sellaiset tänä päivänä vuonna 1946.
1: Nostalgian viikonloppu. Seurassasi Markus Parkkinen.
0: Puolessa päivässä ollaan, kohta vuorossa on kello 12 uutiset ja uutisten jälkeen jatketaan sitten päivää yhdessä eteenpäin. Aamukahvit vaihtuu jo päiväkahviksi, joten ei muuta kuin pannu porisemaan.

0: Radio Nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Koe keväinen Jokilaakso ja viinikylät vehreimmillään ikimuistoisella Reinin risteilyllä. Tutustu lisää kristiina.fi.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Hei, alo.
7: Moro, mitä äijä?
6: Sori, nyt ei kerkeä.
7: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
6: Mistä sä arvasit?
7: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
6: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
7: Hyvä, kun kysyit. Sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
9: Bilteema.
10: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella. Yes.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Elovena täällä, moikka. Jogo jukuagogeilit. Se on silkin sileä herkku. Oi jugu, mikä magu.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Itämeren tila on yhä kaukana tavoitteista, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Syke toteutti elokuussa Itämerellä 2 seurantamatkaa. Alustavien tulosten mukaan avomeren ravinnepitoisuudet ovat Suomenlahdella, Selkämerellä, Perämerellä ja Itämeren pääaltaan pohjoisosassa pääosin samalla tasolla kuin edellisinä vuosina. Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan syvemmillä alueilla meren pohja on säännönmukaisesti hapeton ja happikatoa esiintyy siellä myös pohjan läheisissä vesikerroksissa. Tänä vuonna happikatoa esiintyi pohjan läheisissä vesikerroksissa laajemmalla alueella kuin aiemmin. Venäjän mukaan Ukraina ampui yli 1600 droonia häiritäkseen duuman vaaleja. Hyökkäyksissä kuoli Moskovan pormestarin mukaan 2 ihmistä Moskovan alueella. Venäjän alas ampumista drooneista 450 oli suunnattu Moskovaan, sanoi pormestari Sergei Sobjanin. Kyseessä oli hänen mukaansa ennennäkemättömän suuri yksittäinen hyökkäys Ukrainalta. Kolmipäiväiset duuman vaalit päättyvät Venäjällä tänään. Ja Sobjaninin mukaan droonihyökkäyksen tarkoitus oli häiritä niitä. Hän sanoo, että Ukraina ei kuitenkaan onnistunut tavoitteessaan. Ukraina ei toistaiseksi ole kommentoinut. Kohussa ryvettynyt brittimuusikko Ed Sheeran on palannut lavalle ja kommentoinut tilannetta Gaasassa. Sheeranin mukaan Gaasassa tapahtuville asioille ei ole oikeutusta. Sheeran on ollut arvostelun kohteena sen jälkeen, kun räppäri Macklemore potkittiin Sheeranin kiertueelta. Macklemore oli tätä ennen ilmaissut tukensa palestiinalaisille esiintyessään kiertueella. Sheeran sanoo joutuneensa tekemään vaikeita päätöksiä ja tehneensä virheitä, hän sanoi olevansa pahoillaan. Useat ihmisoikeusjärjestöt ja muun muassa YK:n riippumaton komissio ovat todenneet, että Israel syyllistyy kansanmurhaan Gaasassa. Uusia euroseteleitä koskeva Euroopan keskuspankin kysely on avoinna vielä huomisen ajan. Kysely sulkeutuu puolilta öin Keski-Euroopan aikaa, eli 1 yöllä tiistaina Suomen aikaa. 10 finalistin joukossa on suomalaisen Ville Tietäväisen ehdotus. Tietäväisen suunnittelema setelisarja yhdistelee Euroopan jokia sekä lintuja. Nyt päättyvän verkkokyselyn ohella on toteutettu erillinen kyselytutkimus. Lopullisen päätöksen setelien ulkoasusta tekee EKP:n neuvosto. Päätös tehdään vuoden lopussa.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Donna Summeria on the radio.
1: Nostalgian viikonloppu. Markus Pakkinen.
0: Oikein hyvää syyskuista sunnuntaita ja kiva, että vietät päivää Radio Nostalgian seurassa.
1: Radio Nostalgia.
0: Mä uskaltaisin melkein väittää tätä seuraavaa kappaletta monet pitää ihan alkuperäisesti suomalaisena sävelmänä, mutta näin ei ole. Alkuperäissävelmä on nimeltään Boat on the River. Se on vuodelta 1979 ja suomalaiset sanat sitten kappaleeseen kirjoitti Pia Partanen ja tämä suomenkielinen Joki-kappale julkaistiin vuonna 1993 Riki Sorsa ja Leirinuotio-orkesteri-albumilla.

0: Abrand Band ja CCR. Sunnuntai 20. päivä syyskuuta. Hyvää nimipäivää Varpu ja Vaula ja paljon onnea kaikille muillekin tämän päivän sankareille.
1: Radio Nostalgia.

0: Brittiläinen Madness-yhtye ja Our House. Oikein hyvää sunnuntaita. Kohta soitan sulle Virve Rostilta semmoisen tsemppikappaleen, joka sopii hyvin tähän sunnuntaipäivään, nimittäin Oon voimissain.
1: Yhteistyössä Radio Nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Investoi elämyksiin ja yhteisiin muistoihin. Lähde kuvan kauniille Reinin jokiristeilylle läpi useiden maiden, laaksojen ja viinirinteiden. Kristiina.fi. Radio Nostalgia.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Ok, eli vain yksi appi.
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha, no tukko hakee.
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuhilloon.
9: Grampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
10: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on miten se kaava oikein meni?
11: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
12: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
13: Tää on mehevin käänne.
12: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
14: Siis mitä tässä tapahtuu?
12: Peli on epäreilu.
15: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
12: Ja tässä pelissä...
16: Se on Pirun peli.
12: Valta on vaarallista.
17: Homma tulehtuu.
12: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
18: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
19: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
20: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
21: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
22: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
23: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
24: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
25: Hymyile. Olet turvassa.
26: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
0: ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

Virve Rostia on voimissain. Pertsa Reponen kirjoitti suomenkieliset sanat ja I Will Survive hän oli totta kai tuo alkuperäissävelmä. Gloria Gaynorin suuri valtava diskohitti. Aika moni sukupolvi tietää niin nuoremmat kuin vanhemmatkin, että mistä on kyse, kun sanoo nimen ja sanotanan jokeripokeripox. Eiks vaan? Kyseessä on tietenkin taikuri Simo Aallon taikuushahmo, mutta miten aikoinaan tuo jokeripokeripox-hahmo ja nimi oikein sitten syntyi? Se selviää kohta seuraavan kappaleen jälkeen, nimittäin Simo Aalto on lähtenyt nyt sitten juhlakiertoon.

0: Nostalgian viikonloppu.
1: Jokeri pokeri bokse on tuttu monille ikäluokille ja Simo Aalto lähtee nyt sitten juuri juhlakiertueelle ja mukana on myös Erkki Kani, Paloma Kyyhky ja itsepäinen papukaija Eino, eikö näin?
2: Kyllä vain.
1: Millä mielin kiertueelle?
2: Todellakin hyvillä mielin ja ihmeissään ollaan, kun siis mun ensimmäisestä keikasta, josta mä oon saanut palkkion, niin siitä tulee nyt 50 vuotta kuluneeksi ja meillä on salit loppuun myyty, niin kylläkään me ollaan ihan ihmeissään ja onnellisia ja iloisia ja kiitollisia.
1: Miten se aikoinaan jokeripoksi sitten syntyi, jos lyhyesti sen?
2: No vahingossa.
1: Niin, että niin kuin siinä yleensä aina hyvillä ideoilla käy näin.
2: No kyllä se näin voi sanoa, että vahingossa se löytyy. Että olin päiväkotikeikalle Oulussa, asuttiin silloin ja menossa tai Kempelässä me asuttiin, niin olin menossa päiväkotikeikalle ja mulla oli musta frakki. Minusta se oli tyylikäs, niin kuin ensimmäinen taikurin asu. Ja sitten kun menin lasten eteen, niin ennen kuin mä ehdin avata suunkaan, niin ensimmäinen alkoi itkeä. Ja sitten alkoi kaksi itkeä, kolme ja lopulta kaikki märisi ennen kuin mä sain aloitettua ohjelmaa. Ja mä ajattelin, mikä tässä meni pieleen. Ja sitten mä ajattelin, että se on se musta frakki, joka on liian pelottava. Ja siihen aikaan vielä oli nämä muumit juuri tullut ja se taikuri. Siinä lensi mustalla panterilla ja se saattoi olla, että lapset ajattelivat, että tulee sillä mustalla panterilla joku viiksivallu sieltä. Ja sitten mä ajattelin, että ei, mä olin ollut kaupunginteatterissa sitten semmoisena avustajana, harjoittelijana, niin kuin iltanäyttelijäksi sanottiin itseämme, niin ja mulle oli sinne tehty pajatso-oopperaan semmoinen Harlekinin puku ja mä sitä sitten pidin siellä esityksissä ja sitten mä kysyin siltä puvustajalta, että saisinko mä lahdata sitä seuraavalle päiväkotikeikalle sitä Harlekinin pukua. Ja kun mä menin sen kanssa sinne lasten eteen, niin kaikki lapset, että jii, kiva se tää tulee. Ja mä ajattelin, että no, tässä se on. Ja sitten mä teetätin sen niin kuin idean pohjalta sitten tuommoisen asuun, mikä vieläkin on.
1: Onko pysynyt periaatteessa jopa sama asu vai? Kuinka pitkään?
2: No, tuo on tosi kauan ollut tuo prikulleen sama, koska mä muistan vaan siitä, kun me asuttiin Karjaalla silloin, ja mä muistan sitten, kun se on Saabin niistä sisustusverhoista tehty ne kankaat, ja ne on siksi kestänyt niin kauan, ja mä en saa mistään niitä. Mulla on kaksi pukua teetettiin silloin, ja me ei löydetä sitä kangasta enää mistään, kun se on ollut ihan uskomaton. Vaikka mä löin sen ryttyyn tuonne laukkuun, kun mä lähden keikalta, ja seuraavan viikon päästä otan sen, niin se ei ole rutussa ollenkaan. Ja se on aivan uusi, ja ne värit on säilynyt kirkkaana meillä molempien puvuissa. Siis se on ollut siis 30 vuotta ehkä suunnilleen tuo sama puku, että se on tosi, tai niitä on kaksi, siis toinenhan on aina pesussa, kun toinen on keikalla.
1: Se on yhtä kestävää kuin jokeripokeripokskin, niin kuin...
2: No. Niin, kyllä.
1: Kangas.
2: Kyllä. No. Tässä on niin semmoisella hyvällä tuurilla myöskin on menty. On tietenkin töitäkin tehty, siitä ei pääse yli eikä ympäri, mutta on sitten ollut ajoitukset kohdallaan ja sattunut oikeita ihmisiä kohdalle, että on niin kaikki telkkari ja muu jutut onnistuneet, niin siinä tarvii vähän tuuriakin.
1: Ja iloisia ilmeitä ihan takuu varmasti taas sen alkavalla kiertueella.
2: No se on parasta tässä hommassa, kun ne lasten ilmeet ja niiden eläytyminen mukaan ja nauru, niin se on niin makeaa, että se tarttuu kaikkiin aikuisiin. Täältä ei lähde niin kuin naama nurin päin kukaan aikuinenkaan pois, vaan kaikki lähtee hymyssä suin, koska se lasten nauru on ihan korvaamaton.
0: Radio Nostalgia ja Markus Parkkinen.
1: Elämä on taikaa. Se on show-kiertueen nimi, Jokeri Pokeri Boxin juhlakiertue, joka on nyt tällä hetkellä juuri kiertävässä eri puolilla Suomea. Ja jos haluat päästä katsomaan tuota showta, niin tänään on mahdollisuus sitten, jos olet lähdä Poria, niin Porissa kulttuuritalo Fiinissä kello 15. Ja sitten seuraavan kerran Helsingissä Helsingin Kanneltalo lauantaina 26. päivä 9. Siellä kuullaan sitten taikasanat Jokeri Pokeri Boxin.

0: Nämä aplodit kuuluvat itse oikeutetusti Willie Nelsonille On the Road Again.
1: Yhteistyössä Radio Nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Voita 600 euron matkalahjakortti Kristiinan yhteismatkalle osallistumalla arvontaan Radio Nostalgian Facebookissa. Radio Nostalgia.
2: Katse eteen ja suu vielä ylöspäin. Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
3: Hymyile, olet turvassa.
4: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
5: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattilaiset.

0: Uusi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Suuria tähtiä ja suuria biisiä. Elton John, I'm Still Standing, vie tuonne 80-luvun alkupuolelle. Ja Eltonin jälkeen sitten vuoron saa Radio Nostalgiassa Neil Diamond -kappaleella Sweet Caroline.

0: Oikein hyvää sunnuntaipäivää. Kello on kohta 13 ja kello 13 uutisten jälkeen Radio Nostalgian pitkä viikonloppu jatkuu Nostalgian Backstagella. On aika rentoutua sunnuntai-iltapäivän viettoon, ottaa hyvä asento ja nauttia hyvästä musiikista ja mielenkiintoista tarinoista biisien takaa. Kiva, että oot siellä.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?

0: mai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFV Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
2: Saarioinen, valmista tuli.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Ukrainan joukoissa vapaaehtoisena taistellut helsinkiläismies on päätynyt Burkina Fason kautta vangiksi Venäjälle, kertoo Helsingin Sanomat. Lehti kertoo selvitystyönsä pohjalta, että mies oli vangittu Länsi-Afrikassa sijaitsevassa Burkina Fasossa vuosi sitten kesäkuussa. Maa luovutti miehen salaa Venäjälle syksyllä 2025. Venäjällä miestä syytettiin palkkasoturina toimimisesta, käy ilmi Helsingin Sanomien haltuunsa saamista oikeuden asiakirjoista. Tuomio julistettiin salaiseksi. Suomessa asunut mies ei lehden tietojen mukaan ole Suomen kansalainen ja hänellä on Venäjän passi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvosteli tekoälyä vastustavia tahoja lauantaina ja sanoi, ettei aio hyväksyä pyrkimyksiä jarruttaa alan kehitystä. Trump sanoi lisäksi tarkemmin asiaa avaamatta perustavansa niin kutsutut tekoälyvoimat, joiden tehtävänä on etsiä pahansuopia toimijoita. Hän kertoi myös nimittävänsä niin sanotun tekoälytsaarin vastaamaan alaan liittyvistä asioista. Tekoälyyn kohdistuva epäluuloisuus on lisääntynyt entisestään viime aikoina. Jopa suuret tekoälyyhtiöt ovat puhuneet tarpeesta hidastaa kehitystä, kun esille on noussut huolia tekoälyyn liittyvistä ongelmista. Irakissa käynnistyi sunnuntaina oikeudenkäynti 6 ranskalaista ISIS-taistelijaksi epäiltyä henkilöä vastaan. Irakissa on meneillään prosessi tuhansia äärijärjestö ISISin jäseneksi epäiltyjä vastaan. Sunnuntai-aamuna oikeuden eteen joutuneiden ranskalaisten henkilöllisyyttä ei ole paljastettu julkisuudessa. Heidän tiedetään tulleen Irakiin tuhansien viime vuonna naapurimaasta Syyriasta siirrettyjen ISIS-epäiltyjen joukossa. Paikalla olleen AFP:n toimittajan mukaan oikeustalon edessä Bagdadissa nähtiin Ranskan diplomaattiajoneuvoja. Uusia euroseteleitä koskeva Euroopan keskuspankin kysely on avoinna vielä huomisen ajan. Kysely sulkeutuu puolilta öin Keski-Euroopan aikaa, eli yhdeltä yöllä tiistaina Suomen aikaa. 10 finalistin joukossa on suomalaisen Ville Tietäväisen ehdotus. Tietäväisen suunnittelema setelisarja yhdistelee Euroopan jokia sekä lintuja. Nyt päättyvän verkkokyselyn ohella on toteutettu erillinen kyselytutkimus. Lopullisen päätöksen setelien ulkoasusta tekee EKP:n neuvosto. Päätös tehdään vuoden lopussa.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Seurassasi Markus Parkkinen.
1: Oikein hyvää sunnuntai-iltapäivää. Tervetuloa rentoutumaan ja viihtymään Nostalgian Backstagel.
0: Nostalgian Backstagel.
1: Seuraavan kahden tunnin ajan tarjoilen sulle tuttuun radionostalgian tapaan hyvää musiikkia, mutta Nostalgian Backstagella on tarjolla myös mukavina makupaloina mielenkiintoisia tarinoita biisien takaa.
0: Radio Nostalgia.
1: Mä haluan, että sä voit rentoutua, ota hyvä asento, nautiskelet vaan sunnuntaipäivästä hyvän musiikin parissa. Tässä on Jennifer Warnes ja Joe Cocker Nostalgian Backstage tuntien alkuun. Up where we belong.

0: My Only One Hurricanesia vuodelta 1975 ja se ilmestyy albumilla Crazy Days. Laulun sävelsi muuten Raul Ralle Wikström ja tämän Hurricanen version sitten laulajana kuullaan Kiss Häkkinen. Nyt Nostalgian Backstagella päästään ääneen puolestaan Arttu Harkki.
1: Nostalgian Backstage. Tarinoita musiikista.
2: Aerosmithin kappaleesta Dream On, siitä on paljon tarinaa. Ensimmäinen tämmöinen, joka kuuluu oikeastaan tämmöiseen Aerosmith-loreen, on se, että Tyler oli kirjoittanut laulua on and off useamman vuoden ajan. Heillä ei ollut tätä ennen siis Aerosmithillä yhtään levyä eikä sinkkua. Ja sitten tämä oikeastaan loksahti vasta paikalleen, kun hän sai vähän rahaa ja osti sitten RMI-kiipparit, jolloin pystyi sitten soittelemaan vähän kivemmilla soundeilla. Tähän liittyy semmoinen tarina, että heidän treenikämppänsä, mikä oli vähän erikoisemmassa paikassa, manageri antoi itse asiassa heidän pyöriä heidän kotonaan tekemästä ensimmäistä levyä, niin siitä ulkopuolelta löytyi salkullinen rahaa. Sen sitten Tyler käytti tämän RMI-syntikan ostoon. Sitten kun gangsterit tulivat myöhemmin kyselemään, että missä heidän rahalaukku on, niin hän vaan leikki tyhmää ja bändi pääsi siitä kuin pälkähästä. Mutta näin tarina kertoo, että gangsterilta varastetuilla rahoilla on ostettu ensimmäinen keuppari. Mutta se ei ole edes tässä se tarinan mielenkiintoisin osa, vaan se, että heidän ensimmäinen levynsä möi aika huonosti. Pääosin sen takia, että Columbia Records nimenomaan siihen aikaan teki Bruce Springsteenin levyä, johon he satsasivat sitten paukkunsa. Ja Aerosmith oli sitten ihan siinä kintaalla, että tiputetaanko heidät pois kokonaan levyyhtiöstä. Mutta sitten Columbiaan saatiin puhuttua ympäri julkaisemaan nimenomaan Dream Onin singluna. Ja kun se lähti sinkkuna liikkeelle, sehän nousi siellä 59 Yhdysvalloissa. Tämä sinkkuversio oli kyllä tehty sitten vähän erilaisikin kuin tämä levyn oma versio. Ja siitä sitten bändi lähti lentoon ja siellä tuli Columbia Recordsin eniten myyvä bändi.
1: Radio Nostalgia.

0: Se oli Aerosmith ja Dream On. Boni Ämmää tulossa kohta Nostalgian Backstagella ja laittaa soimaan semmonen hieno kappale kuin Rivers of Babylon.
1: Radio Nostalgian iltapäivä ja Kristiina. Voita 600 euron matkalahjakortti Kristiinan yhteismatkalle osallistumalla arvontaan Radio Nostalgian Facebookissa.
2: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Oolin Vekessä.
2: Mä hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
7: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
8: Moro!
9: Moro!
8: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
9: Joo.
8: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
9: Mulla on avain kännykäs.
8: Häh? Mitä sä ton teet?
9: Mulla on tää J. Linus älylukko.
8: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
9: Totta kai voi. Noniin, moikka.
10: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J. Yksinkertaisesti turvallista.
11: Sanna tekee kotona töitä.
12: Ja tosta.
11: Emil ennätyksiä.
13: Yes.
11: Ja Marko olonsa mukavaksi.
14: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää.
14: Aha.
12: Vesivuoto keittiössä.
11: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
15: Onks Roki semmonen vesikoira?
14: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
11: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
16: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
17: BookBeat. Nothing beats a good book.
18: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFV Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla, kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää. TensLaite.fi.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, Suomi teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium-myymälään.
1: Elämäsi musiikki.

0: Radio Nostalgia. Markus Parkkinen.
1: Diana Ross, yhdysvaltalainen laulaja ja näyttelijä, joka nousi kuuluisuuteen 1960-luvulla The Supremes-yhtyeen laulajana. Yhtyeestä tuli yksi Motown-yhtyeen menestyneimmistä ja Ross erottui sen tähtenä. Hän aloitti myöhemmin myös menestyksekkään soolouran, julkaisi useita hittejä ja esiintyi myös elokuvissa. Diana Ross tunnetaan yhtenä pop-soul-musiikin merkittävimmistä artisteista ja hänen vaikutuksensa musiikkimaailmaan on ollut laaja ja pitkäkestoinen. Baby Love on Diana Rossin The Supremes-yhtyeen yksi tunnetuimmista kappaleista, se on vuodelta 1964. Se nousi listaykköseksi useissa maissa. Se myös nousi ykköseksi Isossa-Britanniassa, mikä oli tuohon aikaan harvinaista amerikkalaiselle tyttöyhtyeelle. Laulu edustaa tyypillistä 1960-luvun Motown-soulia ja kertoo yksinkertaisella, mutta tunteikkaalla tavalla nuoresta rakkaudesta ja sydänsurusta. Diana Rossin herkkä laulutyyli ja tarttuva melodia tekevät kappaleesta ajattoman klassikon. Diana Rossin laulusuoritusta pidettiin tarkoituksella pehmeänä ja hauraana, jotta se eroittuisi ajan voimakkaasta soul-esityksistä. Baby Love on yksi The Supremesin tunnetuimmista kappaleista ja auttoi tekemään yhtyeestä 1960-luvun menestyneimmän naisryhmän. Kappale on myöhemmin päätynyt useille kaikkiin aikojen parhaat listoille ja sitä pidetään Motownin tunnusomaisena hittinä. Tässä on Diana Ross ja Supremes, Baby Love.

Annetaan seuraavaksi vähän mielikuvitukselle valtaa, nimittäin Status Quo-yhtyeen tunnetuimpia hittejä Whatever You Want. Se on vuodelta 1979 ja tarinan mukaan idea syntyi kappaleeseen melko vauhdikkaan illanvieton yhteydessä.

0: Niin, minkälainen se vauhdikas ilta oikein porukalla on ollut, että tällainen hittikappale sitten syntyi, joka muuten nousi Britannian singlelistalla siellä 4.
1: Yhteistyössä Radio Nostalgian iltapäivä ja Kristiina. Investoi elämyksiin ja yhteisiin muistoihin. Lähde kuvan kauniille Reinin jokiristeilylle läpi useiden maiden, laaksojen ja viinirinteiden. Kristiina.fi. Radio Nostalgia.
2: Katse eteen ja sun pienet ylöspäin.
3: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
4: Hymyile. Olet turvassa.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mutta sä et sen verran kerrota, että sitä siis sateellista kentällä meidän muutenkaan.
9: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
8: Se on muuten, se on ihana.
9: Miksi mä menisin pelaa sateella?
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Radio.
10: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
11: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
10: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
11: Mennään jo.
12: Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Radio Nostalgia.

bändi, joka on yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä amerikkalaisista rockyhtyeistä. Kyseessä on Eagles. Eaglesin debiuttialbumi julkaistiin vuonna 1972 ja se esitteli yhtyeen omaleimaisen yhdistelmän country-rockia, pehmeitä harmonioita, melodista kitaraa ja se nousi nopeasti heidän tavaramerkikseen. Debiuttialbumi sisälsi varhaisia klassikoita kuten Take It Easy, Peaceful Easy Feeling ja niin edespäin. Ja ne loi perustan yhtyeen myöhemmälle valtavalle menestykselle. Levyä pidetään 1970-luvun amerikkalaisen West Coast Soundin kulmakivenä ja se teki Eaglesista heti yhden aikansa lupaavimmista uusista rockyhtyeistä. Take It Easy-kappaleen kirjoittivat Jackson Brown ja Glenn Frey. Brown oli jumissa kappaleen kanssa ja Frey auttoi viimeistelemään sen ja tästä syntyi myös heidän pitkä ystävyytensä. Take It Easyn tarina nuoresta miehestä matkalla kohti parempaa elämää kiteytti 1970-luvun amerikkalaisen road-romantiikan ja siitä tuli nopeasti yksi Eaglesin menestymisistä klassikoista. Se avasi yhtyeen uran ja loi perustan heidän myöhemmällä entistä laajemmalle menestykselle. Eaglesin varhainen musiikki heijasti 1970-luvun alun amerikkalaista ilmapiiriä tarjoamalla rauhallisen, harmonisen ja maanläheisen vastapainon aikaan, jota leimasivat poliittinen epävarmuus, oli Watergate-skandaalin alku, Vietnamin sodan varjo ja yleinen levottomuus. Yhtyeen akustinen avoin ja Kaliforniaan ankkuroitu soundi puhutteli kuulijoita, jotka kaipasivat selkeyttä, vapautta ja pakopaikkaa arjen paineista. Take It Easy ja muut varhaiset kappaleet kiteyttivät

0: Seuraavaksi nostalgian backstagella päästään ääneen ihastuttava nainen, joka muuten tänä iltana hurmaa myös sitten Tanssii tähtien kanssa parketilla, nimittäin Anna Hanski.
1: Nostalgian backstage. Tarinoita musiikista.
2: Englantilaisen pop-yhtiö Spandau Ballet'n kappale Gold on tehty kunnianosoituksena John Barryn elokuvamusiikille. Ja se jakoikin mielipiteitä sen ison energian ja draaman takia. Se menestyi monissa maissa, mutta sen huono sijoittuminen listalle Yhdysvalloissa sai bändin vaihtamaan levy-yhtiötä. Gary Kemp asui laulun kirjoittamisen aikaa veljensä kanssa vielä kotona. Martin veli soitti bassoa ja kun Gary kappaletta tehdessään pyysi häntä kuuntelemaan sitä uutta laulua, Martin otti basson ja soitti sen välittömästi oikeaan tunnelmaan. Ja piti muuten kappaleesta erittäin paljon, niin siitä Gary tiesi, että nyt taitaa olla helmi laulu käsissä ja pitää vain tehdä se valmiiksi. Laulu ei kuitenkaan noussut listoille. Promootiokiireiden takia he eivät päässeet televisioon sitä esittämään heti sen ilmestyttyä ja pitivätkin sitä isoimpana esteenä juuri sille, että se ei noussut lista ykköseksi, vaikka muuten siihen olisi ollut aineksia.

Oikein hyvää sunnuntai-iltapäivää Radio Nostalgiasta. Kello on kohta 14 ja vuorossa on uutiset ja uutisten jälkeen totta kai jatketaan yhdessä pitkää viikonloppua eteenpäin vielä. Nimittäin Nostalgian Backstagella on monta hienoa biisiä ja monta mielenkiintoista tarinaa vielä luossa.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Gellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise. Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoise. Vain apteekeista.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
6: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
7: Hymyile, olet turvassa.
8: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
9: Tää on mehevin käänne.
8: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
10: Siis mitä tässä tapahtuu?
8: Peli on epäreilu.
11: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
8: Ja tässä pelissä...
12: Se on Pirun peli.
8: Valta on vaarallista.
13: Homma tulehtuu.
8: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
14: Mitä? Vain 10?
15: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: liikissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Moro, mitä äijää?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Bilteema. Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFA Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää. Tenslaite.fi.
5: Hei, onks sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
8: Fresh. Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
9: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella. Yes.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa. Freestars, parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars, works everywhere.
1: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
2: Hyvää sunnuntai-iltapäivää uutisista. Suomen ensimmäisestä F-35-hävittäjien erästä uupunut hävittäjä siirretään Portugalin Azoreilta Suomeen syksyn aikana, ilmavoimat tiedottaa. Ilmavoimien mukaan kone jäi Azoreille siihen ilmenneen avioniikkavian vuoksi. Vian korjaamiseen tarvittavaa varaosaa ollaan toimittamassa Azoreille. Ensimmäisen erän toimitusta ei viivästetty, sillä hävittäjiä oli lisäksi saattamassa ilmatankkauskoneet. Matkasta jäänyt F-35-hävittäjä siirretään Suomeen seuraavan koneerän mukana. Venäjän mukaan Ukraina ampui yli 1600 droonia häiritäkseen duuman vaaleja. Hyökkäyksissä kuoli Moskovan pormestarin mukaan 2 ihmistä Moskovan alueella. Venäjän alas ampumista drooneista 450 oli suunnattu Moskovaan, sanoi pormestari Sergei Sobjanin. Kyseessä oli hänen mukaansa ennennäkemättömän suuri yksittäinen hyökkäys Ukrainalta. Kolmipäiväiset duuman vaalit päättyvät Venäjällä tänään. Sobjaninin mukaan droonihyökkäyksen tarkoitus oli häiritä niitä, mutta Ukraina ei kuitenkaan onnistunut tavoitteessaan. Ukraina ei toistaiseksi ole kommentoinut. Hollannissa poliisi on pidättänyt yli 20 ihmistä äärioikeistolaisten mielenosoituksessa lauantaina Haagissa. Mellakkapoliisit ottivat yhteen noin 500 äärioikeistolaisen mielenosoittajan kanssa, jotka ampuivat heitä kohti ilotulitteita ja muita ammuksia. Paikalla olleiden uutistoimisto AFP:n toimittajien mukaan poliisi käytti pamppuja ja koiria hajottamaan mielenosoituksen. Poliisi oli tätä ennen kieltänyt äärioikeiston suunnitteleman marssin kaupungin läpi. Hollannin oikeusministeri kiitti poliiseja mielenosoituksen hajottamisesta sekä oikeusvaltion puolustamisesta. Itämeren tila on yhä kaukana tavoitteista, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Syke toteutti elokuussa Itämerellä 2 seurantamatkaa. Alustavien tulosten mukaan avomeren ravinnepitoisuudet ovat Suomenlahdella, Selkämerellä, Perämerellä ja Itämeren pääaltaan pohjoisosassa pääosin samalla tasolla kuin edellisinä vuosina. Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan syvemmillä alueilla meren pohja on säännönmukaisesti hapeton, ja happikatoa esiintyy siellä myös pohjan läheisissä vesikerroksissa. Tänä vuonna happikatoa esiintyi pohjan läheisissä vesikerroksissa laajemmalla alueella kuin aiemmin.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Elvis Presley ja Always on my mind. Oikein hyvää sunnuntaita radionostalgiasta.
1: Nostalgian backstage.
0: Tunnin verran vielä meillä on aikaa yhteistä sellaista tälle sunnuntaille ja seuraavaan backstage-tuntiin mahtuu vielä monta hienoa biisiä ja mielenkiintoisia tarinoita.
1: Radio Nostalgia.

Queen ja Somebody to Love. Sitten mennään seuraavaksi urheilumaailmaan. Vuonna 1969 julkaistiin Steam-yhtyeen Nana, Hey Hey Kiss Him Goodbye-kappale. Kappale oli alun perin tarkoitettu vain singlen B-puolelle, mutta siitä tulikin yllätyshitti, joka nousi Yhdysvaltain lista ykköseksi. Ja hauskaa on myös se, että tämä kappaleen kuuluisa Nana, Hey Hey Goodbye-kiertosai syntyi alun perin ihan pelkäksi väliaikaiseksi täytteeksi. Mutta vuosikymmenten aikaan biisistä on tullut yksi maailman tunnetuimmista stadion lauluista, jota muuten usein soitetaan, kun vastustaja poistuu kentältä. Tämä on siis klassikko, jonka jokainen osaa ihan takuuvarmasti laulaa, joten ei muuta kuin mukaan vaan.

0: Nostalgian Backstage. Tarinoita musiikista.
1: Sting kirjoitti kappaleen Englishman in New York. Itse asiassa kaverinsa englantilaisen Quentin Crispin, joka on tämmöinen kirjailija, joka kuuluu seksuaalivähemmistöön, joka muutti New Yorkiin vuonna 1986 ja koki siellä sitten tietyn näköistä vieraantumista. Sting nimittäin samaan aikaan oli useita päiviä siellä kyseisen kaverin vieraana. No, Sting on kyllä myös kertonut, että hän on ammentanut voimaa tästä siitä, kun hän itse muutti New Yorkiin. Ja hänellä oli sitten aikamoinen koti-ikävä paikotellen. Niin hän hakeutui sitten englantilaisiin pubeihin. Siellä oli sellainen pieni pala kotimaata. Sinne mentiin porukalla lauantai-aamuisin. Katsottiin englantilaista jalkapalloa satelliitin kautta, juotiin englantilaista olutta, syötiin hyvin rasvasta brittiaamiaista. Siellä oltiin sitten hartia vasten, oltiin sitten Manchesterista, Liverpoolista, Lontoodista tai Newcastleista. Ja kaikki yhdessä ulvottiin tuomarin väärille päätöksille ja siihen, kun ne katsovat väärään suuntaan, joku muu teki rikkomuksen. Ja siinä sitten homman päätyttyä Sting sanoi, että englantilaiset ovat tämmöistä taikauskoista ja primitiivistä rotua. Sitten kun matsi oli ohi, kaikki vaan sitten katosivat kaupunkiin takaisin niin kuin aaveet.

0: viikon loppu.
1: Muistatko vielä Leo Sayerin ja When I Need You -kappaleen? Tämä kappale nousi listaykköseksi sekä Britanniassa että Yhdysvalloissa vuonna 1977 ja oli yksi vuoden suurimmista rakkausballaadeista, ja näinhän se kappale menee.

0: Tämä kulunut viikonloppu Radio Nostalgiassa on ollut myös viiden tähden viikonloppu. Noita tulevan viiden tähden kiertueen artisteja on käynyt mulla haastattelussa ja ihan kohta tulossa lisää tarinaa Meiju Suvaksen kanssa.
1: Yhteistyössä Radio Nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Investoi elämyksiin ja yhteisiin muistoihin. Lähde kuvan kauniille Reinin jokiristeilylle läpi useiden maiden, laaksojen ja viinirinteiden. Kristiina.fi. Radio Nostalgia.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
5: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
7: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 €, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K/P/T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
8: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
9: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda. Tässä sinulle haiku, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
12: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa. Elisa hintatakuu.
13: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Hei maanantai,
16: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 €. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
17: Kaikki on mahdollista. Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
18: Mitä mä laitan päälle töihin?
19: Pitäisi hankkia uudet renkaat.
18: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
19: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
20: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
21: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
22: Mikä toi oli? Ja taas?
23: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
22: Häh?
23: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
22: Oivalluksen? Siis mitä?
23: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
24: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
25: Etpä saa mua kiinni!
26: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
24: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
27: Radio Nostalgian Backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Viisi suomalaisen iskelmusiikin kestotähtiä yhdistää voimansa ja he lähtevät nyt lokakuussa mittavalle kiertueelle ympäri Suomea. Tällä viiden tähden kiertueella lavalle nousee nimensä mukaisesti viisi huippuartistia: Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Asbelund ja Anja Niskanen. Ja heitä säästää kapellimestari Esa Niemisen johtama orkesteri. Radio Nostalgiassa tällä viikonloppuna on ollut viiden tähden viikonloppu, kuten myös viikon kuluttua viikonloppuna, ja haastattelussa on näitä upeita artisteja, ja millä mielin sitten Meiju lähtee tuonne kiertueelle, se selviää meille seuraavaksi.
1: Radio Nostalgia, viiden tähden tähtiviikonloput ja Markus Parkkinen.
0: Minkälaisia mielellä Meiju lähdet tuonne kiertämään isoja konserttisalia?
2: No jännittyneen tietysti, että meillä on aikamoinen niin kuin rundi, että se alkaa toinen päivä tosiaan lokakuuta. Eli lokakuussa on, oliko meillä nyt 15 keikkaa kaiken kaikkiaan ja sitten vielä muutama oma keikka siihen päälle, niin onhan siinä aikamoinen. Täytyy vaan toivoa, että on niin kuin terveenä, että kaikki säilytään, että sitä mä nyt toivon, että kun tuntuu nyt tällä hetkellä, että yksi on toinen on niin kuin jossain flunssassa.
0: Niin,
2: että
0: ja koko ajan jotain liikkuu kaiken näköistä.
2: Niin.
0: Ja syksy on tietysti sitä aikaa.
2: Syksy on sitä aikaa tosiaan, mutta ihan iloisin mielin tosiaan. Lappeenranta on meidän ensimmäinen ja sitten on Lahti heti perään ja niin kuin vaatteita nyt mietitään tietysti, kun meillä naisilla on tuntuu, että ei ole ikinä mitään niin kuin päällepantavaa.
0: Joo, varmaan niin kaikilla artisteilla ei ole mitään kaapissa, ne laittaa päälle.
2: Ei mitään kaapissa, joo, tuntuu siltä, että olisiko tämä nyt kiva ja mitä sitä nyt laittaisi. Mutta eiköhän se tästä rupea pikkuhiljaa selkeämään sekin puoli.
0: Ja sullakin on pitkä ura takana ja kokemusta paljon, niin kuinka erilaista se lähtee tämmöiselle niin kuin konserttikiertoille. Sä tietysti oot paljon, kun sä oot keikkaat, niin enemmän on semmoisia niin kuin bilekeikkoja, mutta nyt tämmöinen konserttisalikiertue konserteen, niin miten sä niin kuin koet ja näet sen?
2: No nyt vaan niin kuin, en ole pitkään aikaa ollut semmoisessa niin kuin kompossa, missä on useita esiintyjiä, niin totta kai niin kuin tää on tosi kiva, kun on niin kuin nyt naisseuraa ja niin kuin, ja näin. Että on tietysti keikoillakin mun tytär ja sitten mun assari myöskin mukana, mutta mutta nyt on niinku siis kollegoja, että meillä on niinku tavallaan tietyllä tavalla ollaan koettu samoja asioita ja vähän eri kautta. Että se on niinku, ollaan tietyllä tavalla niinku samanlaisia, vaikka ollaankin niin erilaisia, niin kuin puhuttiin justiin tästä Fazerin sekalaispussista. Mutta et se on mun mielestä tosi kivaa. Ja sitten tämä on niinku jaettu juttu. Että se ei tavallaan, jos on yksin niinku joku konsertti, koska siinähän kaikki niinku keskittyy suhun, sä oot siinä keskellä niinku, ja vastuu on niinku, kaikki on niin kuin suun varassa aika paljon. Nyt on niin kuin meidän yhteis niin kuin semmoinen, että se on niin kuin sinänsä helpompaa, mutta tosiaan niin kuin etupäässähän mähän on tehnyt näitä festarikeikkoja ja tämmöisiä bilekeikkoja, että se on niin kuin se tunnin tykitys ja siellä on hittibiisejä ja ne on tosi hienosti nyt sovitettu, siis ihan mieletön ja on äänimiehet ja valomiehet ja on kaikki niin kuin omat systeemit, mutta tämä on nyt semmoinen eräänlainen niin kuin tyttöjen kanssa oleva seikkailu.
0: Niin, semmoinen syysretki.
2: Syysretki, joo.
1: Radio Nostalgia, Markus Parkkinen.
0: Näin positiivinen, iloinen, hersyvä Meiju Suvas, joka on mukana myös tuolla viiden tähden kiertueelle. Ja annetaan Meijulle seuraavaksi vuoro. Tää onnea on. Se on tää seuraava kappale nimeltään. Ja positiivisella mielellä sunnuntai päivää eteenpäin.

0: 5 tähden tähtiloistoa Radio Nostalgian viikonlopuissa Markus Parkkisen kanssa.
1: Kyllä, upeaa päästä tapaamaan näitä upeita suomalaisia viihdetaivaan tähtiä. 5 tähden kiertue, se lähtee kohta liikkeelle. Ensimmäinen konsertti on nimittäin 2.10. Ja konserttikiertue lähtee liikkeelle Lappeenrannasta, Lappeenranta-salista. Ja seuraavana päivänä sitten lauantaina 30. on vuorossa Lahti, Sibeliustalo. Ja siitä sitten ympäri Suomea konserttikiertue sitten käy viihdyttämässä suomalaisia iskelmämusiikin ystäviä.
2: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

Yhteistyössä Radio Nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Voita 600 € matkalahjakortti Kristiinan yhteismatkalle osallistumalla

0: No itse asiassa.
1: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
5: Hymyile. Olet turvassa.
6: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadollan flasheilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
7: Radio Nostalgia.

0: elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Arttu Harkki johdattelee meitä Nostalgia seuraavaksi Nostalgian Backstagella Led Zeppelinin musiikin parissa.
2: Good times, bad times. Zeppelinin ensimmäisen levyn ensimmäinen laulu syntyi aikamoisen, sanotaanko, räjähdyksen seurauksena. Nimittäin pojat rupesivat siinä tekemään biisejä ja John Paul Jones, hänellä oli riffi. Sitten Page kertoi, että hänellä oli korus suurin piirtein valmiina ja John Bonham sitten laittoi bassorumpu patternin siihen peliin ja se oli sillä selvä. Pojat ihmettelivät, että vau, että kaikilla lähti samaan aikaan tämä idea. Nyt se on tässä, biisi on valmis. Tässä on pari muuta erikoista juttua. Jimmy Page nimittäin laittoi kitaransa Leslie-efektin kautta. Se on tämmöinen pyörivä kaiutinsysteemi, joka on lähinnä tarkoittu uruille, mutta siitä sai aikamoisen kitarasoundin. Ja lisäksi John Bonham keksi uuden tavan soittaa rumpua, bassorumpua. Hän halusi tehdä nimittäin erittäin nopeita bassoja, mutta ei ollut tupla basaria, niin hän keksi tämmöisen tekniikan, mitä sen jälkeen yritetty matkia, mutta huonolla menestyksellä. Se on Bonhamin spesiaaliteetti. Hän soitti paljain jaloin niin, että hän laittoi varpaat pedaalin ympärille ja kiskasi varpailla pedaalin takaisin, joten pystyi erittäin nopeasti polkemaan bassorumpua. Melkoista toimintaa.

Kohta vuorossa on kello 15 uutiset ja se tarkoittaa sitä, että meikäläisen on aika tullut pistää pillit pussiin tältä viikonlopulta ja toivottelen sulle oikein mukavaa sunnuntaipäivän jatkoa tässä kohtaa ja kaikkea hyvää alkavaan uuteen viikkoon. Minä olen Markus Parkkinen ja me tavataan seuraavan kerran Radio Nostalgiassa jälleen sitten ensi viikonloppuna. Nostalgian pitkä viikonloppu käynnistyy jo perjantaina kello 13 alkaen. Voi hyvin, moi moi!

0: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
3: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
0: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Moikka.
7: Moi.
6: Hei, oliko toi sun Yale Linux älylukko helppo asentaa?
7: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
6: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
7: Totta kai voi. Noni, moi.
6: 2 ruuvia. Ihan totta.
0: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
8: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFA Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
13: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
14: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
15: Saarioinen, valmista tuli.
16: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
17: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
16: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
17: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
16: No niinpä niin.
18: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
19: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
20: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Hallitusohjelman ajatus vauvoille annettavasta ensisijoituksesta on kerännyt kannatusta lausuntokierroksella. Rahoitusalan toimijat toivovat, että toteuttavasta mallista tulee kilpailuneutraali, huoltajille helppokäyttöinen ja lisäsäästöihin kannustava. Aloitteen mukaan vastasyntyneille annettaisiin 300 € ensisijoitus, joka jäisi kasvamaan lapsen täysi-ikäisyyteen asti. Kela saisi lisää tehtäviä, mutta suhtautuu ajatukseen kriittisesti. Se toteaa lausunnossaan, ettei se pidä sijoitustoiminnan hallinnoinnin lisäämistä laitoksen tehtäviin tarkoituksenmukaisena. Poliisi epäilee miehen kuolleen Kuopiossa henkirikoksen uhrina, kertoi Itä-Suomen poliisi sunnuntaina. Poliisi sai ilmoituksen epäillystä henkirikoksesta varhain lauantaina aamulla. rikoksen epäillään tapahtuneen asunnossa Leväsen kaupungin osassa. Useita ihmisiä on otettu kiinni rikoksesta epäiltyinä ja heidän osallisuuttaan selvitetään. Tekoa tutkitaan tappona. Poliisi ei vielä tässä vaiheessa kommentoi rikoksen tekotapaa tai uhrilla olleita vammoja. Irakissa käynnistyi sunnuntaina oikeudenkäynti 6 ranskalaista ISIS-taistelijaksi epäiltyä henkilöä vastaan. Irakissa on meneillään prosessi tuhansia äärijärjestö ISISin jäseneksi epäiltyjä vastaan. Sunnuntai-aamuna oikeuden eteen joutuneiden ranskalaisten henkilöllisyyttä ei ole paljastettu julkisuudessa. Heidän tiedetään tulleen Irakiin tuhansien viime vuonna naapurimaasta Syyriasta siirrettyjen ISIS-epäiltyjen joukossa. Paikalla olleen AFP:n toimittajan mukaan oikeustalon edessä Bagdadissa nähtiin Ranskan diplomaattiajoneuvoja. Pesäpallon pääsarjatoimintaa pyörittävä Superpesis Oy on tehnyt rahapeliyhtiö FDJ Unitedin kanssa monivuotisen yhteistyösopimuksen, Superpesis tiedottaa. Sopimuksen myötä yhtiön brändi Unibet on Superpesiksen tuleva pääyhteistyökumppani. Kumppanuus kattaa miesten ja naisten Superpesiksen sekä niissä pelaavat seurat ja käynnistyy 1. heinäkuuta ensi vuonna edellyttäen, että Unibetille myönnetään lisenssi Suomen uudistuvassa rahapelijärjestelmässä. Tiedotteen mukaan yhteistyö on kokoluokaltaan ja kattavuudeltaan laajin suomalaisessa joukkueurheilussa solmittu kumppanuus.
19: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Herää hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamukuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Radio Nostalgia.
1: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Gellorevoice.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice. Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoice. Vain apteekeista.
7: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
8: Joo. Ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa. No sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo. Pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
13: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
15: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvellut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
16: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän govan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogele pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
17: Krampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
18: Freestarts on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestarts-työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
19: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Astelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

0: Radio Nostalgia. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
2: Tää on mehevin käänne!
1: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
3: Siis mitä tässä tapahtuu?
1: Peli on epäreilu.
4: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
1: Ja tässä pelissä...
5: Se on Pirun peli.
1: Valta on vaarallista.
6: Homma tulehtuu.
1: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
7: Grampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat-kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Moi.
9: Moi.
11: Mitä sinne?
9: Mitäpä tässä?
11: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
9: Aha.
11: Täällä porukka viihtyy.
9: Hyvä, hyvä.
11: Niin, että tulisitko?
9: Mitä?
11: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
12: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: 5. ja 6. kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
4: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
5: Fiilistele rauhassa.
6: Hei.
7: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
7: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
7: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
9: Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
10: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: K-Auto. Miten voin auttaa?
12: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
11: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
12: Okay, eli vain yksi appi?
11: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
12: Olenhan vanha appiukko.
13: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: liikkeessä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
2: Moikka.
3: Moi.
2: Hei, oliks toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
3: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
2: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
3: Totta kai voi. Noni, moi.
2: 2 ruuveja. Ihan totta.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J-L. Yksinkertaisesti turvallista.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntai-iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Suomen ensimmäisestä F-35-hävittäjien erästä uupunut hävittäjä siirretään Portugalin Azoreilta Suomeen syksyn aikana, Ilmavoimat tiedottaa. Ilmavoimien mukaan kone jäi Azoreille siihen ilmenneen avioniikkavian vuoksi. Vian korjaamiseen tarvittavaa varaosaa ollaan toimittamassa Azoreille. Ensimmäisen erän toimitusta ei viivästetty, sillä hävittäjiä oli lisäksi saattamassa ilmatankkauskoneet. Matkasta jäänyt F-35-hävittäjä siirretään Suomeen seuraavan koneerän mukana. Ukrainan joukoissa vapaaehtoisena taistellut helsinkiläismies on päätynyt Burkina Fason kautta vangiksi Venäjälle, kertoo Helsingin Sanomat. Lehti kertoo selvitystyönsä pohjalta, että mies oli vangittu Länsi-Afrikassa sijaitsevassa Burkina Fasossa vuosi sitten kesäkuussa. Maa luovutti miehen salaa Venäjälle syksyllä 2025. Venäjällä miestä syytettiin palkkasoturina toimimisesta, käy ilmi Helsingin Sanomien haltuunsa saamista oikeuden asiakirjoista. Tuomio julistettiin salaiseksi. Suomessa asunut mies ei lehden tietojen mukaan ole Suomen kansalainen ja hänellä on Venäjän passi. Hollannissa poliisi on pidättänyt yli 20 ihmistä äärioikeistolaisten mielenosoituksessa lauantaina Haagissa. Mellakkapoliisit ottivat yhteen noin 500 äärioikeistolaisen mielenosoittajan kanssa, jotka ampuivat heitä kohti ilotulitteita ja muita ammuksia. Paikalla olleiden uutistoimisto AFP:n toimittajien mukaan poliisi käytti pamppuja ja koiria hajottamaan mielenosoituksen. Poliisi oli tätä ennen kieltänyt äärioikeiston suunnitteleman marssin kaupungin läpi. Hollannin oikeusministeri kiitti poliiseja mielenosoituksen hajottamisesta sekä oikeusvaltion puolustamisesta. Kova tuuli on aiheuttanut tänään tuulivahinkoja maan etelä- ja keskiosissa. Pelastuslaitosten tehtävät ovat liittyneet kaatuneisiin puihin, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan STT:lle. Vain Lappi on säästynyt voimakkailta tuulilta. Iltapäivällä tuulista on erityisesti Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun seuduilla, mutta tuulet hellittävät illan aikana. Sateet ovat painottuneet Oulun seudulle. Ilmatieteen laitokselta kerrottiin kahden jälkeen iltapäivällä, että Oulussa on satanut vettä viimeisen vuorokauden aikana noin 30 mm.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
4: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
5: Moro!
6: Moro!
5: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
6: Joo.
5: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
6: Mulla on avain kännykäs.
5: Ah, mitä sä ton teet?
6: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
5: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
6: Totta kai voi. Noniin, moikka.
7: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista. Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
8: Hymyile, olet turvassa.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Reissumies esittää. Voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies Tosiohut Ruis.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset globilaisille -60%, torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
8: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuuruset ja lattia on kulahtanut.
7: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
8: Mennään jo.
9: Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda. Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T ja 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
2: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
6: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
7: Tää on mehevin käänne!
6: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
8: Siis mitä tässä tapahtuu?
6: Peli on epäreilu.
9: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
6: Ja tässä pelissä...
10: Se on Pirun peli.
6: Valta on vaarallista.
11: Homma tulehtuu.
6: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
12: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
13: Saarioinen. Valmista tuli.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
16: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
17: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista. Sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
18: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
19: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
20: Hei, onks sulla purkkaa?
21: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
20: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
22: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
23: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
24: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFA Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla, kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää. TENS-laite.fi.
25: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
26: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Hallitusohjelman ajatus vauvoille annettavasta ensisijoituksesta on kerännyt kannatusta lausuntokierroksella. Rahoitusalan toimijat toivovat, että toteuttavasta mallista tulee kilpailuneutraali, huoltajille helppokäyttöinen ja lisäsäästöihin kannustava. Aloitteen mukaan vastasyntyneille annettaisiin 300 euron ensisijoitus, joka jäisi kasvamaan lapsen täysi-ikäisyyteen asti. Kela saisi lisää tehtäviä, mutta suhtautuu ajatukseen kriittisesti. Se toteaa lausunnossaan, ettei se pidä sijoitustoiminnan hallinnoinnin lisäämistä laitoksen tehtäviin tarkoituksenmukaisena. Poliisi epäilee miehen kuolleen Kuopiossa henkirikoksen uhrina, kertoi Itä-Suomen poliisi sunnuntaina. Poliisi sai ilmoituksen epäillystä henkirikoksesta varhain lauantaina aamulla. Rikoksen epäillään tapahtuneen asunnossa Leväsen kaupungin osassa. Useita ihmisiä on otettu kiinni rikoksesta epäiltyinä ja heidän osallisuuttaan selvitetään. Tekoa tutkitaan tappona. Poliisi ei vielä tässä vaiheessa kommentoi rikoksen tekotapaa tai uhrilla olleita vammoja. Irakissa käynnistyi sunnuntaina oikeudenkäynti 6 ranskalaista ISIS-taistelijaksi epäiltyä henkilöä vastaan. Irakissa on meneillään prosessi tuhansia äärijärjestö ISISin jäseneksi epäiltyjä vastaan. Sunnuntai-aamuna oikeuden eteen joutuneiden ranskalaisten henkilöllisyyttä ei ole paljastettu julkisuudessa. Heidän tiedetään tulleen Irakiin tuhansien viime vuonna naapurimaasta Syyriasta siirrettyjen ISIS-epäiltyjen joukossa. Paikalla olleen AFP:n toimittajan mukaan oikeustalon edessä Bagdadissa nähtiin Ranskan diplomaattiajoneuvoja. Pesäpallon pääsarjatoimintaa pyörittävä Superpesis Oy on tehnyt rahapeliyhtiö FDJ Unitedin kanssa monivuotisen yhteistyösopimuksen, Superpesis tiedottaa. Sopimuksen myötä yhtiön brändi Unibet on Superpesiksen tuleva pääyhteistyökumppani. Kumppanuus kattaa miesten ja naisten Superpesiksen sekä niissä pelaavat seurat ja käynnistyy 1. heinäkuuta ensi vuonna edellyttäen, että Unibetille myönnetään lisenssi Suomen uudistuvassa rahapelijärjestelmässä. Tiedotteen mukaan yhteistyö on kokoluokaltaan ja kattavuudeltaan laajin suomalaisessa joukkueurheilussa solmittu kumppanuus.
25: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin,

0: Radio Nostalgia.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7.50.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule puhun piiloon.
6: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
7: Tää on mehevin käänne.
6: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
8: Siis mitä tässä tapahtuu?
6: Peli on epäreilu.
9: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
6: Ja tässä pelissä...
10: Se on Pirun peli.
6: Valta on vaarallista.
11: Homma tulehtuu.
6: Pirun peli. Nyt MTV Katsomossa.
12: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFV Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
15: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin? Rauhoitu, se on Pirkkaa.
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
2: Saarioinen, valmista tuli.
3: Elämäsi musiikkia.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on miten se kaava oikein meni?
3: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
4: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
6: Saarioinen. Valmista tuli.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Syksyn uutuuden Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressman-myymälöistä sekä osoitteesta dressman.com.

0: Radio Nostalgia. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Sanna tekee kotona töitä.
11: Ja tosta.
10: Emil ennätyksiä.
11: Mene. Yes.
10: Ja Marko olonsa mukavaksi.
12: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää.
12: Aha.
11: Vesivuoto keittiössä.
10: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
13: Onks Roki semmonen vesikoira?
12: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
10: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
14: Moikka.
15: Moi.
14: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
15: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
14: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
15: Totta kai voi. Noni, moi.
14: 2 ruuveja. Ihan totta.
16: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J-L. Yksinkertaisesti turvallista.
17: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Mitä mä laitan päälle töihin?
3: Pitäis hankkia uudet renkaat.
2: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
3: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
2: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
4: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
6: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
7: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset. Hallitusohjelman ajatus vauvoille annettavasta ensisijoituksesta on kerännyt kannatusta lausuntokierroksella. Rahoitusalan toimijat toivovat, että toteuttavasta mallista tulee kilpailuneutraali, huoltajille helppokäyttöinen ja lisäsäästöihin kannustava. Aloitteen mukaan vastasyntyneille annettaisiin 300 euron ensisijoitus, joka jäisi kasvamaan lapsen täysi-ikäisyyteen asti. Kela saisi lisää tehtäviä, mutta suhtautuu ajatukseen kriittisesti. Se toteaa lausunnossaan, ettei se pidä sijoitustoiminnan hallinnoinnin lisäämistä laitoksen tehtäviin tarkoituksenmukaisena. Suomen ensimmäisestä F-35-hävittäjien erästä uupunut hävittäjä siirretään Portugalin Azoreilta Suomeen syksyn aikana, ilmavoimat tiedottaa. Ilmavoimien mukaan kone jäi Azoreille siihen ilmenneen avioniikkavian vuoksi. Vian korjaamiseen tarvittavaa varaosaa ollaan toimittamassa Azoreille. Ensimmäisen erän toimitusta ei viivästetty, sillä hävittäjiä oli lisäksi saattamassa ilmatankkauskoneet. Matkasta jäänyt F-35-hävittäjä siirretään Suomeen seuraavan koneerän mukana. Kohussa ryvettynyt brittimuusikko Ed Sheeran on palannut lavalle ja kommentoinut tilannetta Gaasassa. Sheeranin mukaan Gaasassa tapahtuville asioille ei ole oikeutusta. Sheeran on ollut arvostelun kohteena sen jälkeen, kun räppäri Macklemore potkittiin Sheeranin kiertueelta. Macklemore oli tätä ennen ilmaissut tukensa palestiinalaisille esiintyessään kiertueella. Sheeran sanoo joutuneensa tekemään vaikeita päätöksiä ja tehneensä virheitä. Hän sanoi olevansa pahoillaan. Useat ihmisoikeusjärjestöt ja muun muassa YK:n riippumaton komissio ovat todenneet, että Israel syyllistyy kansanmurhaan Gaasassa. Kova tuuli on aiheuttanut tänään tuulivahinkoja maan etelä- ja keskiosissa. Pelastuslaitosten tehtävät ovat liittyneet kaatuneisiin puihin, ilmatieteen laitokselta kerrotaan STT:lle. Vain Lappi on säästynyt voimakkailta tuulilta. Iltapäivällä tuulista on erityisesti Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun seuduilla, mutta tuulet hellittävät illan aikana. Sateet ovat painottuneet Oulun seudulle. Ilmatieteen laitokselta kerrottiin kahden jälkeen iltapäivällä, että Oulussa on satanut vettä viimeisen vuorokauden aikana noin 30 millimetriä.
7: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian Backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
9: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
10: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
11: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
12: Tää on mehevin käänne.
11: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
13: Siis mitä tässä tapahtuu?
11: Peli on epäreilu.
14: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
11: Ja tässä pelissä...
15: Se on Pirun peli.
11: Valta on vaarallista.
16: Homma tulehtuu.
11: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
17: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
19: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
20: Skoda.
21: Mitä? Vain 10?
22: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
23: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
24: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.

0: Kirsikka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Moikka.
2: Moi.
1: Hei, oliko toi sun Yale Linux älylukko helppo asentaa?
2: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
1: Eikö se nyt niin helppo voi olla?
2: Totta kai voi. Noni, moi.
1: 2 ruuvia. Ihan totta.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
6: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
5: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
6: Mennään jo.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Ai, ai, ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
13: Saarioinen, valmista tuli.
11: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: Moro!
2: Moro!
1: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
2: Joo.
1: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
2: Mulla on avain kännykäs.
1: Ah, mitä sä ton teet?
2: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
1: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
2: Totta kai voi. Noniin, moikka.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista. Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
4: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
6: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet.

0: Nyrkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
2: Moi.
3: Moi.
2: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
5: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuuruset, lattia on kulahtanut.
3: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
4: Mennään jo.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
2: Saarioinen, valmista tuli.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Gellorevoice.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice.
6: Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Gellorevoice. Vain apteekeista.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
12: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
15: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
14: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
15: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
14: No niinpä niin.
16: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
17: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
18: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Kokeile pehmeää herkkua. Oi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
19: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
20: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
21: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
22: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
23: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille.
24: Tää hyvältä näyttää.
25: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
26: Kyllä voidaan.
25: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
27: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
28: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
29: Hymyile, olet turvassa.
30: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Moro!
3: Moro!
2: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
3: Joo.
2: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
3: Mulla on avain kännykäs.
2: Häh? Mitä sä ton teet?
3: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
2: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
3: Totta kai voi. Noniin, moikka.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Krampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
6: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
8: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Trumpilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta Trump.com.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen.

0: Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle ja lautasella on kaikki hyvin.
2: Saarioinen, valmista tuli.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa Olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja Olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Radio Nostalgia.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T ja 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
5: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä.fi.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.

0: Kirsikka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Moikka.
2: Moi.
1: Hei, oliko toi sun Yale Linux älylukko helppo asentaa?
2: Oli, 2 ruuveja se oli siinä.
1: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
2: Totta kai voi. Noni, moi.
1: 2 ruuveja, ihan totta.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko, myös kerrostalokotiin. Yale, yksinkertaisesti turvallista.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
8: Saarioinen, valmista tuli.
9: Atsiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
10: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
11: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Astelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

0: Radio Nostalgia.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
5: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
6: Tää on mehevin käänne!
5: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
7: Siis mitä tässä tapahtuu?
5: Peli on epäreilu.
8: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
5: Ja tässä pelissä...
9: Se on Pirun peli.
5: Valta on vaarallista.
10: Homma tulehtuu.
5: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
11: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
12: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
13: Moi.
12: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
13: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
12: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
13: Kyllä.
12: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
14: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
15: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalusta.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadollan flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
2: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: K-Auto.
4: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
3: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
4: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
5: K-Lataus. Arkesi varrella.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.
8: Mitä nyt?

Herää hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamupuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: nostalgia. Katse eteen
1: ja suu pienet ylöspäin. Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
2: Hymyile. Olet turvassa.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista. Sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät. Klaas Olsson.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
7: Saarioinen. Valmista tuli.
8: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included. Achiu!
9: Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.

0: Radio Nostalgia.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijamppasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaa metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
12: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
13: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
14: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
15: Etpä saa mua kiinni.
16: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
14: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
17: Järbori. Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
18: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
19: Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapuun.

0: Radio Nostalgia.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.

0: mine.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta. Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
2: Hymyile. Olet turvassa.
3: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Mitä mä laitan päälle töihin?
6: Pitäis hankkia uudet renkaat.
5: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
6: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
7: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
8: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava-median superfanit.
9: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
10: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
13: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
14: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
15: Hei, ketä maanantai?
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
17: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
18: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 euroa. Tervetuloa juhlimaan.
19: Tää hyvältä näyttää.
20: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
1: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
2: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saat treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
7: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
8: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
7: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
8: Mennään jo.
9: Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Mikä toi on?
11: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
10: Onks poppa?
11: Ei mikään peruspanini.
10: Saaks poppaa?
11: Poppa pois.
10: Mmm, maku poppa.
11: Eikä yhtään tulinen.
10: Toisin kuin minä.
11: Poppa uuniin.
10: Poppa ääntä kohti.
11: Ja nauti.
10: Taattua poppamieslaatua.
11: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
10: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
11: Poppamieltä.
10: Käy poppaan.
5: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
2: Saarioinen. Valmista tuli.
3: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
5: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
11: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
12: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
13: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
12: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
13: Mennään jo.
14: Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
16: Ei itketä maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoot edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Bilteema.
5: Mikä toi on?
6: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
5: Onks poppa?
6: Ei mikään peruspanini.
5: Saaks poppaa?
6: Poppa pois.
5: Maku poppa.
6: Eikä yhtään tulinen.
5: Toisin kuin minä.
6: Poppa uunin.
5: Poppa ääntä kohti.
6: Ja nauti.
5: Taattua poppamieslaatua.
6: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
5: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
6: Poppamieltä.
5: Käy poppaan.
7: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet.

0: Aloita harjoittelu Kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
1: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
4: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
5: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin,

0: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressman myymälöistä sekä osoitteesta dressman.com.
5: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
7: Mikä toi on?
8: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
7: Onks poppa?
8: Ei mikään peruspanini.
7: Saaks poppaa?
8: Poppa pois.
7: Maku poppa.
8: Eikä yhtään tulinen.
7: Toisin kuin minä.
8: Poppa uunin.
7: Poppa ääntä kohti.
8: Ja nauti.
7: Taattua poppamieslaatua.
8: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
7: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
8: Poppamieltä.
7: Käy poppaan.
9: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Astelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

Radio Nostalgia. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Mikä toi on?
4: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
3: Onks poppaa?
4: Ei mikään peruspanini.
3: Saaks poppaa?
4: Poppa pois.
3: Maku poppaa.
4: Eikä yhtään tulinen.
3: Toisin kuin minä.
4: Poppa uunin.
3: Poppa ääntä kohti.
4: Ja nauti.
3: Taattua poppamieslaatua.
4: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
3: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
4: Poppamieheltä.
3: Käy poppaan.
5: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
8: Okei. Okay.
9: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
10: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
13: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
14: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaa metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
3: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
6: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
8: Moi.
9: Moi.
8: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
10: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
12: Olet turvassa.
13: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 €. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
19: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
20: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
21: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
1: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. iFlor.fi.
2: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
5: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
7: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Herää hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamukuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Radio Nostalgia.
1: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. ifolor.fi.
5: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
6: Ai ai ai, kun se tekee.

0: Hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
1: K-Lataus. Arkesi varrella.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
6: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
7: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
10: Saarioinen. Valmista tuli.
11: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
12: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 €. Tervetuloa juhlimaan.
13: Tää hyvältä näyttää.
14: Elämäsi musiikki.

0: Radio Nostalgia.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia. Katseet
1: eteen ja sun pienet ylöspäin. Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
2: Hymyile. Olet turvassa.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa Olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja Olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Radio Nostalgia.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat

0: on taas ihan tukossa.
1: Höyryhengitys auttaa.
0: Totta, vähän kattilan.
1: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
2: Uusi Omron MicroAirGo-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
3: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän Laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oisko se rannekello.
2: Varavirta lähde.
3: Sano, että tietokone hiiri.
1: Oiskohan se semmonen kortinlukija?
2: Ulkoinen kovalevy.
1: Toi liimapyssy.
2: Kännykkään tai tablettiin liitettävät tähystyskamera.
0: Laatikon salaisuus nostalgian iltapäivässä maanantaista torstaihin. Voita itsellesi päivittäin kasvava rahapotti.

0: Radio Nostalgia.
1: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
4: Saarioinen. Valmista tuli.
0: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valashow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
3: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 €. Tervetuloa juhlimaan.
4: Tää hyvältä näyttää.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Aspelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa

0: Radio Nostalgia.
1: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
2: Etpä saa mua kiinni.
3: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
1: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Järbori. Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
5: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlaan.